noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná.

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete,

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Hlavné mesto považuje schválenie novej spaľovne Slovnaftu za zlú správu. Filip Turek skončí ako spolomocnec českej vlády, ak ho polícia označí za viníka dopravnej nehody. Rátajte s daždivým počasím a teplotami do 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou novej spaľovne odpadu v areáli Slovnaftu, vyvolalo kritiku. Hlavné mesto ho označilo za zlú správu pre Bratislavu, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
2: Pripomeňme, že nie tak dávno minister životného prostredia tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí. V každom prípade hlavné mesto a dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA a ktorými namietali predovšetkým kapacitu špeciálne pre nebezpečný odpad.
0: Tvrdia, že Bratislava ďalšiu spaľovňu nepotrebuje a upozorňujú na možné dopady na životné prostredie aj dopravu. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. S kritikou prišli aj opozičné strany. Hnutie PS hovorí o bezprecedentnej arogancii moci. Slovnaft naopak rozhodnutie víta a deklaruje, že splní všetky podmienky, ktoré ministerstvo stanovilo. Slovenská asociácia cestovných kancelárií upozorňuje na web, ktorý podľa nej vykazuje viaceré znaky podvodnej stránky. Spotrebiteľom odporúča, aby si pred kúpou dovolenky overili predajcu a nerozhodovali sa iba podľa najnižšej ceny. Na kontrolu cestovných kancelárií môžu využiť portál Over si cestovku. Asociácia zároveň upozorňuje, že počas letnej sezóny sa podobné podvodné ponuky objavujú pravidelne. Český poslanec Filip Turek skončí ako spolomocnec českej vlády, ak ho polícia označí za viníka dopravnej nehody v Prahe. Tvrdí, že počas vyšetrovania nebude vykonávať túto funkciu. Český poslanec a spolomocnec pre Green Deal sa v pondelok zrazil s autom prevažujúcim krv so zapnutými majákmi. Zábery ukazujú, že pred nehodou predbiehal kolónu aut cez odbočovací pruh. Premiér Andrej Babiš uviedol, že ak to bolo tak, ako ukazujú zábery, mal by Turek rezignovať. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Španielska postúpili do finále majstrovstiev sveta. V prvom semifinále zvíťazili nad Francúzskom 2-0. V nedeľnejšom finále nastúpia proti Anglicku alebo Argentíne. Francúzsko čaká v sobotu zápas o konečné tretie miesto so zdolaným z druhej semifinálovej dvojice. Španieli budú hrať vo finále majstrovstiev sveta druhýkrát v histórii a po 16 rokoch. Na majstrovstvách 2010 v Juhoafrickej republike získali titul. Začiatok dnešného dňa by mal byť daždivý, ale po obede by sa mal dáž ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele. Bude dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, dámy a páni, kamaráti. Začínam silnou informáciou hneď takto skoro ráno. Voda je základ života, pretože bez vody sa nedá uvariť ani káva. Hej. Veľká pravda na stredu ráno. Sme v strede pracovného týždňa, máme 15. júl, takže sme aj plus minus v strede júla. Všetkým krásny deň už odteraz.

Pekné ráno od nás z Rádia Vlna. Vždy, keď sa niekto naváža do ľudí, ktorí pomáhajú útulkom, tak sa pýtam tých ľudí, že a komu pomáhate vy? Viac otázok netreba, lebo bolo, že prečo nepomáhate deťom, starým ľuďom a tak ďalej. Každý pomáhajme niekomu a bude to super. Veľmi rád teraz spomeniem isté meno, Kate Ward. Kate bola Angličanka a do histórie sa zapísala ako prvá tamojšia záchrankyňa psov. Spolu ich zachránila, dámy a páni, 600. 600 zachránených psích životov. Robila to v čase, keď útulky neexistovali a psí život nebol vôbec považovaný za nejaký dôležitý. Ona si to ale nemyslela. Pravidelne chodievala na vychádzku s ručným vozíkom, pozbierala opustené a túlavé psy, dala im jedlo, vodu, bezpečie domova a hlavne šancu na život. Ano, a čo je úžasné, podľa dobových informácií inšpirovala aj ďalších ľudí pomáhať zvieratám. Tak aby ste mali predstavu, ona žila pred viac ako 130 rokmi a ako sa k tomu zachraňovaniu psov dostala? Raz našla chrta, ktorému hrozilo utratenie. Zachránila ho a on potom prežil ďalších 8 spokojných rokov svojho života. Tak skúsme sa týmto starým príbehom aj v roku 2026 inšpirovať.

0: Henrich, Heňo, ty si ten, ktorý je dnes v kalendári, ty si ten, ktorý má dnes meniny a vy, ktorý ho máte v rodine, medzi kamarátmi, medzi kolegami, nezabudnite na neho, aby mal aj vďaka vám krajšie meniny. Máme teda 15. júl, samozrejme, dejú sa veci, bude nejaké počasie, o všetkom si povieme viac teraz na vlne.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vo výrobnej hale v Piešťanoch došlo k výbuchu propanbutánu a následnému požiaru. Jeden človek utrpel zranenia. Z objektu na Vrbovskej ulici evakuovali 130 zamestnancov. K ISS sa pripojila ruská vesmírna loď Soyuz s rusko-americkou posádkou. Na štarte s kozmodrónom Baikonur sa zúčastnil aj šéf NASA Jared Isaacman, čo potvrdzuje vesmírnu spoluprácu Ruska a USA. Futbalisti Španielska postúpili do finále majstrovstiev sveta. V prvom semifinále zvíťazili nad Francúzskom 2-0. V nedeľnejšom finále nastúpia proti Anglicku alebo Argentíne. Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele. Bude dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť u nás na vlne, že ak sa vám podarí zjesť vrtivku čerešňovú, tak sa nič nedeje. Áno, vrtivka je ten červík v čerešni, ktorý sa tam zvykne schovávať a asi neexistuje človek, ktorý by počas života nezjedol aspoň jedného jediného takéhoto čerešňového červíka. Nie je to zdraviu nebezpečné, aj keď ide o larvu, pretože náš žalúdok ju strávi a teda pokojne môžeme zjesť ďalšiu v ďalšej čerešni. Inak vraj pomáha, keď čerešne ponoríme do slanej vody na 30 až 45 minút, červíky z nich potom vylezú, len si neviem úplne predstaviť, že ako budú čerešne chutiť po 30-minútovom náleve v slanej vode. Toľko botanické okienko, bodka, teraz rekapitulácia včerajšieho dobrého rána, lebo aj s vami a vďaka vám tu bolo takto veselo. Super správa nám prišla od Moniky. Píše, mám návrh pre všetkých, ktorí nevlastnia fit telo k moru. Môžeme sa stretnúť v cukrárni. Opäť sa potvrdzuje, že kto nechce, hľadá dôvody a kto chce, hľadá spôsoby. To stárnutí zrádne, silný odkaz, ako hovorí Dominika, moja hymna, ale ako hovorím ja, naša hymna, naša. Úplne prvá nuda pláž bola otvorená v Hamburgu v roku 1903. A to znamená, že pred vyše 120 rokmi už mali ľudia tendenciu sa ukazovať nahý. Čiže nie, nie je to žiadny nejaký moderný výdobytok tejto skazenej doby. Toľko informácia o kulte slobodného tela. Krásneho. Tá scéna, v ktorej jej do toho drdolu Bolek Polívka strčil tú prskavku, nebola v scenári. On improvizoval a Simona Stašová to s ním potom dokonale zahrala. No, Erulka sa ma pýta, že či mne sa páči drdol. No nie. Jedna z najstarších hudobných povier hovorí, že v interiéri sa nemá pískať, lebo že kto si píska, privolá si chudobu a odoženie si peniaze. Tak ak ešte je čo, tak nepískajte, ale keď nie, tak si dajte akýkoľvek hit overený časom.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Rozbieha sa nám ten 15. júlový deň. V strede pracovného týždňa nás zastihol, tak dobré ránko, počúvate Rádio Vlna. Hity overené časom vám samozrejme hráme, ale máme každých 20 minút aj čerstvé informácie a ten čas je teraz.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 5.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko sa snaží v Azerbajdžane zaistiť si výhodný dlhodobý kontrakt na plyn, uvedla tu Denisa Saková. Podľa nej Baku ponúka viacerým krajinám Európskej únie 5 až 10 ročné zmluvy. USA obnovili námornú blokádu iránskych prístavov v Hormuze a spustili novú vlnu úderov na Irán. Armáda tvrdí, že sa zamerala na oslabenie iránskych kapacít využívaných na útoky proti obchodným lodiam. Chorvát Niko Jankovič sa vracia zo Slovana Bratislava do svojho materského klubu NK Rijeka. Slovenský majster sa s chorvátskym klubom dohodol na ukončení hosťovania 24-ročného stredopoliara.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele. Bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni je

Z rádia Vlna krásne ráno všetkým. Hovorím si teraz, že mám jedno šťastie, že dnes 15. júla tu nie je so mnou pani Dadíková, pretože by si určite neodpustila pri tomto poznámku na môj vek, totižto pred 227 rokmi našli v egyptskej dedinke Roset zachovanú kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá neskôr pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy. Určite by padla otázka, že čo som do tej kamenej dosky vytesal, hej, to tam za to krk. Možno viete, možno nie, ale margarín na pečenie vymyslel muž. Existuje presne 157 rokov tento margarín, no a ten muž, to bol Francúz, snažil sa margarínom nahradiť maslo, ktoré bolo v tom čase veľmi drahé. No a tie časy sa vrátili, aj dnes je maslo drahé. Ale ešte jednu vec, ktorú som si nechal na koniec. Ten muž, ktorý objavil margarín na pečenie, sa volal Hippolyte Mje Mouri, plus minus. Ak ide o zaujímavý sviatok, tak dnes máme jeden v kalendári. Pripomíname si deň gumených dážďoviek, húseníc alebo červíkov, čo si ich volajú žížalky. Myslím, tie cukríky na jedenie, tie dážďovky obvykle boli také veľmi kyslé, vznikli v roku 1981 a sú to teda takí mladší súrodenci gumených medvedíkov. Tak dnes k dážďovkám dobrú chuť.

0: Pekné ráno od nás z Rádia Vlna pred 6. Dnešná ranná debata bude o jedle, o takom, vďaka ktorému ste, alebo kvôli ktorému máte doživotný zážitok. Ako príklad uvediem našu produkčnú Erulku, ktorá sa vyhýba čerešňam, lebo sú v nich červíky. Už som vysvetlil dnes, že nie sú toxické, sú neškodné a toxické sú ozaj málo kedy. Tak mi dajte vedieť, že ktoré jedlo vás tak navždy poznačilo, buď pozitívne alebo negatívne, že vám stačil jeden zážitok s ním. A teda nemusí to byť len nejaké akože varené jedlo alebo niečo, ale akékoľvek potraviny, čo sa dajú zjesť. 0908 704 704.
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Pošta odmieta, že by zvýhodňovala Jozefa Ráža pri doručovaní predvolebných letákov. Británia zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre starších tínedžerov. Rátajte s dažďovým počasím a teplotami do 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Zamestnanci Slovenskej pošty majú venovať zvýšenú pozornosť doručovaniu predvolebných letákov Jozefa Ráža. Ten kandiduje na primátora Bratislavy a Slovenská pošta spadá pod jeho ministerstvo dopravy. Na e-mailovú komunikáciu upozornil poslanec PS Jan Hargaš. Tvrdí, že jej pravosť si overil z dvoch nezávislých zdrojov. Podľa Hargaša na pošte robia aj denné odpočty, aby si overili, že zásielky sú rozoslané prioritne. Takisto upozorňuje, že list nie je ani poriadne označený v zmysle videl kampane. Pošta kritiku odmieta, tvrdí, že usmrnenie zamestnancov, aby venovali doručovaniu zvýšenú pozornosť, je štandardný interný postup pri všetkých komerčných kampaniach. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým modelom vzdelávania sestier 1+4. Ten chce od septembra pilotne zaviesť ministerstvo zdravotníctva. Prezidentka komory Iveta Lazorová hovorí, že nedostatok sestier nespôsobuje spôsob vzdelávania, ale zlé pracovné podmienky a nízke platy.
3: Sestry neodchádzajú z profesie kvôli vzdelávaniu, ale kvôli pracovným podmienkám a slabému odmeňovaniu. Ďalšia vec je, že tá prax, ktorú sestry v slovenských nemocniciach realizujú, má ťažké podmienky. Týka sa to samozrejme aj našich pacientov. V zahraničí má jedna sestra na starosti 4 pacientov, my bežne máme 20.
2: Ministerstvo oponuje, že nový model má pomôcť pripraviť viac kvalifikovaných sestier pri zachovaní európskych štandardov a zatiaľ pôjde len o pilotný projekt. Britská vláda zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku 16 až 17 rokov. Pravidlá sa budú týkať platformiem ako Instagram a Facebook, pričom tínedžeri ich nebudú môcť používať v čase od polnoci do 6 hodiny rannej. Ministerka pre technológie uviedla, že tieto opatrenia pomôžu mladým ľuďom získať čas na potrebný spánok. Kritici upozorňujú, že tieto opatrenia nemusia byť účinné. Zatiaľ nie je jasné, ako ich bude vláda kontrolovať. Spojené kráľovstvo sa v júni stalo jednou z krajín, ktoré zakázali používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Zákaz sa má od začiatku roka 2027 vzťahovať na platformy ako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram či Facebook. Podobné zákazy oznámili aj Kanada, Austrália či Spojené arabské emiráty. No poďme ešte aj na šport. Chorvátsky futbalista Niko Jankovič sa vracia zo Slovana Bratislava do svojho materského klubu NK Rijeka. Slovenský majster sa s chorvátskym klubom dohodol na ukončení hosťovania 24-ročného stredopoliara. Hosťovanie Jankoviča malo pôvodne trvať do konca tohto kalendárneho roka. Začiatok dnešného dňa by mal byť daždivý, ale po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Dolnozemsku a taktiež na výjazde z D1 na R6 do Dolných Kočkoviec v smere z Považskej Bystrice. Ešte policajná hliadka pri Nových Honoch smere do Oždian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu! Vaše veselé ráno.
0: záveru dobré ráno už po 6. od nás z Rádia Vlna. Aby sa nezabudlo, k meninám dnes treba blahoželať Henrichom, ale aj Egonom, Enrikom, Enrikem, Henrikom a Henrikám. Tak všetko najlepšie, milí oslávenci, a hlavne nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň, pokazte si ho sami.

6:12 na vlne, hity overené časom vám hráme, pekné ráno a odo mňa to možno bude znieť teraz trošku čudne, ale pýtam sa, že akej farby máte plavky? Aj chlapov sa pýtam, že akej farby máte plavky, nie iba dievčatá žien, lebo na farbe plaviek, vážený, záleží, odvíja sa od toho naša bezpečnosť pri kúpaní sa. A teda vieme, že tých utopených bolo tento rok už celkom dosť a mohlo by sa to skončiť. No a teda informuje nás slovenský Červený kríž, že najlepšie rozpoznateľné sú vo vode plavky neonových farieb, teda napríklad oranžová, žltá alebo zelená. Menej bezpečné sú modré a zelené odtiene. No a najmenej bezpečné je kúpať sa v bielých alebo svetlomodrých plavkách, lebo to znamená, že keby ste sa, nedaj Bože, začali topiť, tak ostatní ľudia alebo plavčík by vás mohli ľahšie prehliadnuť. Totižto, keď sa tá biela látka namočí, stáva sa priesvitnou a môže splynúť s vodou. No, funguje to tak, že tmavé farby alebo farby zladené s vodou v bazéne zase s tmavým

0: zo Savage Garden. A dobre, tak si dáme neskôr aj Fade No More s pesničkou Easy. Why easy? Ale zase chceme vás aj trošku prebrať. Dávej ber, dávej co máš, co môžeš, dávej ber, třeba se slíkni, skúžeš. Sagvantofy Dávej ber, už o malý moment po správach s Jožkom. Návodne vám hráme hity overené časom, teraz je 6 hodín 19 minút. Pekné ráno všetkým.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz.

0: sa zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
4: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe za Maďarskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM. Pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či s rodičmi. V Poľsku pribúda počet útokov na Ukrajincov. Deje sa tak počas diplomatického sporu medzi Varšavou a Kievom, a to pre rôznu interpretáciu udalostí z druhej svetovej vojny. Lotyšský klub Riga FC pod vedením slovenského trénera Adriana Guľu vypadol z Ligy majstrov. V prvom kvalifikačnom kole neprešiel cez arménskeho majstra Ararat Arménia.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dažď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Postupne prechode polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z D1 na R6 do Dolných Kočkoviec smerom z Považskej Bystrice. Krátko si tam aj počkáte. A radar ste videli v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pomaly sa prehrízame tým stredajším ránom, už máme takmer pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda každé ráno vás takto o pol siedmej na vlne sa snažíme motivovať výhrou v mentálnej rozcvičke, rozhýbať vaše mozgové závity do nového dňa a vy sa prihlasujete aj kvôli výhre, aj aby ste nás s Dominikou počuli, že áno. Pekná motivácia, dnes budem teda mentálne rozcvičovať Ildy. Je na linke, tak ju nechcem nechať dlho čakať. Dobré ránko.
2: Dobré ránko.
0: Mentálnu rozcvičku tu mám pre teba, ideme do toho?
2: Áno.
0: Dobre, tak počúvaj pozorne, lebo náš Rudy ti zahrá pesničku, takto.

0: A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš?
1: Nič.
0: Nič, že úplne, nič. Že nič.
1: Úplne, že nič.
0: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
1: Aha, také niečo.
0: No dobre, tak to vyskúšame spôsobom, že slovenské, české, zahraničné.
1: To bude čistá typovačka slovenská.
0: Áno, dobre, zatiaľ ti ide karta. Skúsime, že spevák, speváčka alebo skupina.
1: Spevák.
0: Spevák, áno. Slovenský spevák je za tým. A teraz, že ktorý?
1: No, tak to vôbec netuším.
0: Jedného typni zase. Ja pri tvojom šťastí už dve z dvoch si zatiaľ trafila.
1: Podľa mňa som niekomu len pomohla, lebo vôbec netuším.
0: Na jedného speváka si ja tam spomenieš nejakého slovenského. Jedno meno, ktoré ti napadne len tak, že...
1: Spomeniem si Miro Zbírka?
0: Áno. Takže áno, je to slovenský spevák Miroš Birka, od neho nejaká pesnička. A už keby, že trafíš takto z brucha aj tú pesničku, tak nechám si od teba predpovedať čísla do nejakej lotérie a budem ďaká tebe milionár. Tak jednu, teraz povedz jednu pesničku od Miroš Birku, ktorá ti napadne. Jednu.
1: Ježiš, čo to môže byť?
0: No.
1: Neviem, fakt neviem.
0: Dobre, tak si niekomu veľmi výrazne pomohla, ale určite. Teda tebe nepošlem nejaké predmety s logom Rádia Vlna na budúce.
1: Na budúce. Dobre. Ďakujem pekne.
0: Dobre, pekný deň, ahoj.
1: Ahojte.

sa rozbláznili na vlne hity overené. Časom vám hráme je 6.38, dobré ráno. A veci sa majú tak, že bez motivácie to jednoducho nejde. A teraz nehovorím o tých lacných motivátoroch na Instagrame, ale veľmi presvedčivo chce svojich obyvateľov motivovať Veľká Británia. Začiatkom budúceho roka chce spustiť výzvu, v rámci ktorej by sa ľudia mali viac hýbať. Za 30-minútové prechádzky vonku ich bude preto odmeňovať. Cieľom je, aby každý, kto sa zapojí, prešiel za mesiac vzdialenosť maratónu, čo je 42 kilometrov. Tí, ktorí sa do výzvy zapoja, budú potrebovať smartfón alebo nejaké tie inteligentné hodinky, no a potom za každú splnenú výzvu dostanú nejaký benefit alebo zľavu. Ako je to tak trošku smutná ukážka dnešnej doby na jednej strane, že musí nás niekto odmeňovať za pohyb a za to, čo je zdravé, ale kedy si nás naozaj museli hnať mami domov, hej, že poď už domov, nebuď stále vonku. A dnes sa často aj deti alebo dospelí musia doslova vyháňať na čerstvý vzduch a takto to podplácať. Ale dobre, ak to pomôže, tak nech, hlavne sa hýbme. A teraz hovorím ja ako taký motivátor.

0: 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: O živote takom, aký je.
5: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
6: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
4: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
6: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
4: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
2: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini sa počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu dal odviesť prezidentom Alijevom. Ako uviedol, váži si toto priateľské gesto, pretože nebýva zvykom, aby počas oficiálnej návštevy šoferoval auto sám hostiteľský prezident. Francúzsky prezident Emmanuel Macron udelil britskému premiérovi Keirovi Starmerovi najvyššie francúzske štátne vyznamenanie za úsilie v oblasti bezpečnosti Európy. Urobil tak v deň oslav výročia dobitia Bastily. La Liga posunula štart sezóny pre futbalistov Realu Madrid a Barcelony, ktorí hrajú na semifinále majstrovstiev sveta. Začiatok je v sobotu 15. augusta, Barcelona však odohrá prvý zápas až v nedeľu 23. augusta. Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši 21 až 26.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu City. Na počkajte si tam aktuálne asi 15 minút. No a radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.50 na vlne, dobré ráno všetkým, zobudili sme sa, už to je dobrá správa, ale teda konkrétne do dňa 15. júl a to je vážený aj deň čistej prirodzenej krásy, takže ma veľmi mrzí, že niektoré influencerky nebudú mať dnes čo oslavovať, nepovedal som žiadne meno, takže ak ste sa urazili, ak sa vás to dotklo, trafená hus za gága, ale okrem toho je to dnes už 162 rokov, čo získal švédsky chemik Alfred Nobel patent na nitroglycerín. Táto chemická zlúčenina padla vhod mnohým odvetviam, napríklad aj medicíne, kde sa používa ako liek. Poďme do roku 1933. 15. júla totiž to letel okolo sveta Willy Post, prezývaný aj otec moderného letectva. Jeho let bol výnimočný tým, že ako prvý na svete ho absolvoval sám a prvýkrát s navigáciou, aj keď teda je tak pompezne povedané, že s navigáciou, bolo to s kompasom. Cesta mu trvala menej ako 7 dní a veľmi rýchlo sa z neho stala medzinárodná letecká celebrita. Willy Post vynašiel aj predchodcu dnešných skafandrov, akúsi prvú tlakovú leteckú kombinézu. No a dajme si aj nejaký šport. Na 15. júl určite rád spomína šprinter Jan Volko. V roku 2017 nenašiel na majstrovstvách Európy atlétov premožiteľa a pre Slovensko vážený získal cenné zlato.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Pomaly sa navlne posúvame k 7 hodine. Pekné ráno všetkým. Vrtivka čerešňová spôsobila, že tuto naša produkčná Erulka nemá dôveru voči čerešňam. Hoci jej chutia, už sa ich bojí jesť, lebo vie, že sa tam môže nachádzať ten červík známy ako vrtivka. A áno, ona vie, že čerešňa sa dá otvoriť, červík z nej sa dá vybrať, vyhodiť alebo ho pochovať, ale pre ňu je to už nepríjemná aktivita. Ale tak nechajme Erulku Erulkou, lebo ona už iná nebude. Niekedy našťastie, niekedy aj bohužiaľ, ale vás sa pýtam, že ktoré jedlo vás tak poznačilo na celý život a prečo? Že máte s ním nejaký veľmi dobrý alebo veľmi zlý zážitok, nejaké konkrétne jedlo alebo potravina. 0908 704 704. Vrátime sa k tomu po 7.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe za Maďarskom. Na hraničnom priechode medzi Španielskom a Gibraltárom sa skončili hraničné kontroly. Rátajte s daždivým počasím a teplotami do 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe za Maďarskom. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu Videm. Pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťahy s priateľmi či s rodičmi. Konflikty o hodnotové a politické témy prenikajú do osobných vzťahov o niečo častejšie ako minulý rok. Medzi príčinami je napríklad využívanie polarizácie ako mocenskej techniky. Analytici vysvetlili, že polarizujúci lídri apelujú na základe evolučné konflikty. Od dnešného dňa platí novela zákona o priestupkoch, prináša prísnejšie postihy za niektoré porušenie pravidiel. Okrem vyšších pokút zavádza aj novú možnosť trestu menšie obecné práce. Ľudia, ktorí spáchajú priestupok, tak môžu namiesto pokuty dostať povinnosť odpracovať určitý počet hodín v prospech obce. Ministerstvo vnútra tak reaguje aj na prípady, keď pokuty nie je možné vymôcť alebo nemajú dostatočný výchovný účinok. Na hraničnom priechode medzi Španielskom a Gibraltárom sa skončili hraničné kontroly. Išlo o jednu z posledných nevyriešených záležitostí po odchode Británie z Európskej únie. Dohoda má okrem iného uľahčiť pohyb zhruba 15 000 ľudí, ktorí dochádzajú za prácou. Krátko po polnoci hranicu prekročilo bez policajných a colných kontrol niekoľko desiatok ľudí a vozidiel. Na tejto dohode sa podielal aj eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý dostal od španielského kráľa štátne vyznamenanie. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Španielska postúpili do finále majstrovstiev sveta. V prvom semifinále zvíťazili nad Francúzskom 2-0. V nedeľnejšom finále nastúpia proti Anglicku alebo Argentíne. Francúzsko čaká v sobotu zápas o konečné tretie miesto so zdolaným z druhej semifinálovej dvojice. Španieli budú hrať vo finále majstrovstiev sveta druhýkrát v histórii a po 16 rokoch. Na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike získali titul. Začiatok dnešného dňa by mal byť daždivý, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 25 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. Odstavené auto tam blokuje pravý jazdný pruh. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Aktuálne si počkáte 20 minút. No a radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 4 minúty po 7 máme na vlne Dobré ráno. Viete, ktoré ovocie je najobľúbenejšie a najpredávanejšie na svete? Je to paradajka. Uh-huh. Lebo áno, už viete, že paradajka je z botanického hľadiska ovocie. Na druhom mieste v obľúbenosti je potom banán, červený melón, jablko a piatý je pomaranč. No a my dnes budeme debatovať o jedle a o konkrétnych potravinách. Sa pýtam, že čo z toho, čo ste kedy zjedli, vás poznačilo na celý život? Poznáte to, že v dobrom alebo v zlom?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ráno, máme 7 hodín 11 minút na vlne. Keď si robíte ráno praženicu, alebo teda niekedy, kedykoľvek, tak robíte to tak, že najprv rozklepnete vajíčko do pohára, skontrolujete, či je v poriadku a potom dáte na panvicu, alebo rovno ho rozbijate na panvicu. Aj keď v príbehu mojho kamaráta by to bolo vlastne jedno, on dával rovno na panvicu a praženicu od istého momentu nie je. A to od takého, keď rozbil vajíčko a z toho vajíčka mu na panvicu vypadol už nejaký zárodoček. Nebolo tam už to, čo tam štandardne vo vajíčku má byť, keď ho chceme zjesť. No a dnes zistujeme teda, že ktoré jedlo sa vám postaralo, ako sa hovorí, o zážitku na celý život. Môže to byť jedna konkrétna potravina alebo jedno konkrétne jedlo. A samozrejme nás zaujímajú aj tie detaily, že čo sa stalo. Hej, a môže to byť niečo veľmi pozitívne, alebo aj takéto negatívne praženicové. Napísala Simona, to je tak, keď si otvoríte konzervu ananásu chvíľu predtým, ako dostanete črevnú chrípku. Viac ako 20 rokov je už toto, čo ananás nemôžem ani vidieť a cítiť vôbec. Stačí mi počuť, že ananás, alebo napísať slovo ananás a som rozhodená, ale aby som to nemala jednoduché, hádajte, že ktoré ovocie miluje môj priateľ najviac. Nina píše, som nedôverčivá voči zeleninovej fašírke. Naposledy som ju jedla na základnej škole v jedálni a počas toho, ako som ju jedla, sa z nej vynoril normálne tučný červík. Začala som kričať na celú jedáleň a postupne sa pridali ďalší a takú paniku som spôsobila, že fašírku zeleninovú už nezjem, mäsovú áno. V hlasovke máme Magdu.
1: Mlieko s cesnakom ako prevencia proti hlistám, to ma ovplyvnilo negatívne a odtedy mlieko nemôžem ani vidieť.
0: Akože áno, zistili sme, že to bol liek našich starých mám overený časom, ale keď si predstavím kombináciu mlieko s cesnakom, tak chápem, Magda, to je naozaj rock'n'roll. A vypočujme si Andrejku.
2: Ja už nemôžem cítiť plnenú papriku. Mala som ju rada úplne od detstva. Jedla som ju ešte aj z mrazničky vyťahla, aby som si ju mohla dať ešte aj pomaly polozmrznutú, tak som ju jedla, až to zo mňa išlo potom aj vrchom, aj spodom voľným prúdom. A odtedy či varia v blízkosti, alebo vo vedľajšom meste, ja plnenú papriku cítim na kilometre a je mi zasa zle.
0: Ďakujeme za ten šťavnatý opis, ale asi za toto jedlo úplne nemôže, skôr to množstvo, ktoré si zjedla, lebo tá úbohá plnená paprika, ona ti chcela len chutiť, no.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna?

0: Na vlne vám hráme hity overené časom, na to sa môžete spoľahnúť a aj ďalej to bude v pohode.
1: V pohode, v pohode, pochodníky v pohode, dešky utíkám, už teď mám rýmo, chodce postříkám.
0: Standa Hložek a Petr Kotval sa ozvú u nás na vlne, ale bude aj Headway. Samozrejme, ďalšie hity overené časom sú pred nami. Teraz je 7 hodín 19 minút. S Jožkom sa pozrieme aj na cesty. Momentálne nehody nehlásite. O chvíľu už to môže byť inak.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,19 €.

0: 39 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vo výrobnej hale v Piešťanoch došlo k výbuchu propanbutánu a následnému požiaru jeden človek utrpel zranenia. Z objektu na Vrbovskej ulici evakuovali 130 zamestnancov. K ISS sa pripojila ruská vesmírna loď Soyuz s rusko-americkou posádkou. Na štarte z kozmodrómu Baikonur sa zúčastnil aj šéf NASA Jared Isaacman, čo potvrdzuje vesmírnu spoluprácu Ruska a USA. Futbalisti Španielska postúpili do finále majstrovstiev sveta. V prvom semifinále zvíťazili nad Francúzskom 2-0. V nedeľnejšom finále nastúpia proti Anglicku alebo Argentíne.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele. Bude aj dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši 21 až 26.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Počkajte si asi 20 minút. Policajná hliadka je v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra. No a radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: O pol 8 by ste na vlne mali vedieť, že najbližšie minúty budú patriť hračke nášho detstva, ktorá dokazuje, že retro aj tak nikdy nevyjde z módy. Je to totiž jedna z mála československých hračiek, ktorú si pamätáme my, aj naši rodičia, a dokonca aj naši starí rodičia. A teda, pamätáte si plastovú vychlápaciu oranžovú Tatrovku? Mali ste takú svoju? Tak viac už páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel.
2: Tatrovky, tie veľké Tatrovky oranžové, tie lietali po záhrade našej chaty v starej lesnej, kde sme teda trávili čas mojimi súrodencami, aj bratrancami, sestrenicami. Najmä jeden z bratrancov bol veľmi dobrý v tomto, on naozaj dokázal s tou Tatrou lietať neuveriteľnou rýchlosťou okolo chaty. Častokrát sme nestihali počítať tie kolečka, tá Tatra vydávala taký charakteristický hrkotavý zvuk, ale vydržala naozaj všetko. A dodnes myslím, že zbytky týchto autíčok nájdeme kde tu. Dokonca sa vyrábajú aj ich moderné kópie, ktoré už ale nie sú také odolné. A ten plast nemá už takú húževnatosť, ako mal ten plast z minulosti.
1: No, tá oranžová Tatrovka, akože áno, boli aj v iných farbách, ale tá oranžová, to je ikonická hračka, ktorá teda je tu už viac ako 50 rokov. Predával sa teda model Tatra 148, pričom to kopírovalo skutočné auto. A naozaj v tom čase boli nezničiteľné, sme v tom zažili rôzne veci, ale dokázalo to uviezť aj dospelého muža. Dokázala odviezť až 100-kilového človeka na detskú hračku, naozaj slušný výkon, a dodnes sa z nej teda vyrobí najmenej 50 000 kusov ročne.

0: 7.38 máme na vlne, nechcem vám robiť úplne zle, ale jedávate napríklad jahodový jogurt, alebo nejaké červené cukríky, alebo pijete nejaké červené malinovky. No tak na to, aby boli červené, možno obsahujú aj kyselinu karmínovú a tá sa získava vysušením samičiek hmyzu, konkrétne červca nopálového. To červené farbivo je teda s chrobáčikou. No a dnešná spoločná debata naša je tiež o jedle. Pýtam sa vás, že ktoré jedlo sa vám postaralo o zážitok, v dobrom aj v zlom, nejaký naozaj výrazný. Napísal Paťo, jedol som hovädzie mäso z vývaru, vlastne som ho tak potajomky jedol, aby to mama nevidela, lebo vždy ma za to okrikovala. A tak som ho rýchlo hltal, že som sa skoro zadusil. Sa mi zaseklo v krku, nešlo to ani dnu, ani von. Bol som vtedy doma sám a bola to trauma na celý život, ale už je dobré. Hovädzie mäso jem aj v dospelosti, ale vždy v niekoho spoločnosti, už ho nehltám sám. No a Táňa, raz som bola taká pažravá, že som zjedla kilo brinzových pyrohov. Normálne celý balíček a to, čo nasledovalo potom, to nebudem do rádia rozvádzať. Brinzové pyrohy sú pre mňa už niekoľko rokov, ako hovorí moja čerstvo pubertálna dcéra, no go.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
6: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko sa snaží v Azerbajdžane zaistiť si výhodný dlhodobý kontrakt na plyn, uvedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej Baku ponúka viacerým krajinám Európskej únie 5 až 10 ročné zmluvy. USA obnovili námornú blokádu iránskych prístavov v Hormuze a spustili novú vlnu úderov na Irán. Armáda tvrdí, že sa zamerala na oslabenie iránskych kapacít využívaných na útoky proti obchodným lodiam. Chorvát Niko Jankovič sa vracia z futbalového Slovana Bratislava do svojho materského klubu NK Rijeka. Slovenský majster sa s chorvátskym klubom dohodol na ukončenie hosťovania 24-ročného stredopoliara. Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Počkajte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra. No a radaristi videli na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče a Vivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

ráno všetkým, príjemné vstávanie alebo dobrú chuť k raňajkám, fajn šoférovanie, robte čo robíte, 7 hodín 48 minút. A v tejto chvíli sa asi zhodneme na jednej veci, že ak leto na dedine, tak potom aj s týmto zvukom. No, alebo to môže znieť aj takto. Prípadne takto. No ale vážený, raz a navždy si zapamätajme jednu vec. Kohút nekikiríka preto, aby nás ráno zobudil, ale preto, lebo si od rána označuje svoje vlastné teritorium. To je ten dôvod. A keďže on má svoje vlastné vnútorné biologické hodiny, tak málo kedy sa ich ranné vyčínanie stretne potom s našim pochopením. Ale pozor, aj v takom kradli panuje prísna hierarchia. Najvyšší šéf, takzvaný alfa kohút, kikiríka vždy ako prvý, ak je ich tam náhodou viac. Ostatné kohúty musia poslušne čakať a spievať, ak sa to dá nazvať spievaním, až keď sú na rade a samozrejme podľa ich hodnosti v tej skupine. No a čo ešte o týchto často podceňovaných operencoch by sme mali vedieť? Napríklad, že kohút je obetavý, bezpečnosť sliepok uprednostní pre tou svojou, keď sa treba ukryť, tak tie sliepky pustí ako prvé, čiže je to vlastne taký ochránca, gentleman. Kohút balí sliepky špeciálnym tancom, ktorým ich zároveň priláka sa najesť. O jedlo sa ale zásadne s nimi podelí. Má výbornú pamäť a naraz si dokáže zapamätať až 100 tvári, pekných aj škaredých. Takže keď kohúta vytočíte, pozor, on si vás zapamätá. A áno, ak máme nejakú zvieraciu detskú traumu, tak aj kvôli kohútovi u babky na dvore, ktorý si tak dovoľoval, ale len preto, aby ukázal, že keď mu niekto siahne na jeho dievčatá, tak bude zle. Podľa odborníkov však pred rozúreným kohútom netreba utekať nikdy, ale no to je ako pred medveďom, že čo sa nemáte hýbať, no ale nehýbte sa pred medveďom alebo kohútom, lebo kohút to bude brať potom ako svoje víťazstvo. Ja si spomínam ešte na jeden taký môj obľúbený vtip, ako hovorí gazdina gazdovi, že počuj, ten náš kohút sa mi zdá nejaký smutný, ja si ho zarežem. A gazda hovorí, no keď si myslíš, že ho to rozveselí.

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. Viackrát sme už dnes spomenuli tú vrtivku čerešňovú. To je ten malý červíček, ktorý si zvykne hovieť v čerešniach a niektorým ľuďom je ten červíček taký odporný, že čerešne radšej nejedia vôbec, aby na neho nenarazili. Ale počuli ste o tom, čo obsahujú figy? Figy obsahujú rozložené osy. Aby dozreli, musí do nich osa vliesť, naklásť tam vajíčka a potom zomrieť.
1: Čo? Ano. Ja viem, prečo ich nemám rád. Vidíš to?
0: No, prezomre tú osu. Figa za pomoci špeciálneho enzymu osu kompletne rozloží a vstrebe, takže keď jeme figu, áno, jeme aj rozložený hmyz, aj keď ho tam fyzicky nevidíme a nenájdeme. A ja dnes celé ráno zisťujem, že ktoré jedlo vás nejakým spôsobom poznačilo na celý život v dobrom alebo v zlom. Andrejka píše, hranolky s octom, pane Bože, žila som v Írsku, kde mi môj priateľ kúpil fish and chips a keďže som netušila, čo je to winegar a čo je to ocot, že toto je ocot, tak keď som ma spýtal, že či to chcem na hranolky, tak som súhlasila. A skoro som umrela, aké to bolo zlé. A teraz? Teraz by som ich už inak nejedla.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pošta odmieta, že by zvýhodňovala Jozefa Ráža pri doručovaní predvolebných letákov. Filip Turek skončí ako spolomocnec českej vlády, ak ho polícia označí za viníka dopravnej nehody. Rátajte aj s daždivým počasím a teplotami do 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Zamestnanci Slovenskej pošty majú venovať zvýšenú pozornosť doručovaniu predvolebných letákov Jozefa Ráža. Ten kandiduje na primátora Bratislavy a Slovenská pošta spadá pod jeho ministerstvo dopravy. Na e-mailovú komunikáciu upozornil poslanec PS Jan Hargaš. Tvrdí, že jej pravosť si overil z dvoch nezávislých zdrojov. Podľa Hargaša na pošte robia aj denné odpočty, aby si overili, že zásielky sú rozoslané prioritne. Takisto upozorňuje, že list nie je ani poriadne označený v zmysle pravidiel kampane. Pošta kritiku odmieta. Tvrdí, že usmernenie zamestnancov, aby venovali doručovaniu zvýšenú pozornosť, je štandardný interný postup pri všetkých komerčných kampaniach. Primátorka Púchová Katarína Heneková informovala, že dostala domov list s vyhrážkami a urážkami. Neznámy písateľ sa jej vyhráža a ľuďom takisto z jej okolia.
3: Podržala som na domácej adrese anonymný list. List plný vulgárnych, oplzlých, obscénnych, chlípnych slov. Z jeho obsahu vyplýva, že ma odosielateľ varuje, že ak pôjdem kandidovať na primátorku mesta, tak sa budú diať veci nevydané. Videá, správy zaplavia sociálne siete a média informáciami o údajnom súkromnom živote mojom a mojich kolegov či priateľov.
1: Primátorka uviedla, že list môže súvisieť s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Heneková prípad oznámi polícii, tvrdí, že podobným vyhrážkam čelila už aj v minulosti. Český poslanec Filip Turek skončí ako spolomocnec českej vlády, ako polícia označí za viníka dopravnej nehody v Prahe. Tvrdí, že počas vyšetrovania nebude vykonávať túto funkciu. Český poslanec a spolomocnec pre Green Deal sa v pondelok zrazil s autom prevažujúcim krv so zapnutými majákmi. Zábery ukazujú, že pred nehodou predbiehal kolónu aut cez odbočovací pruh. Premiér Andrej Babiš uviedol, že ak to bolo tak, ako ukazujú zábery, mal by Turek rezignovať. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskym klubom Iberia 1999 Tbilisi. Ten rozhodol o svojom postupe, keď v odvete prvého predkola remizoval 2-2 s Florou Tallinn. Iberia vyhrala prvý zápas u súpera 3-2. Začiatok dnešného dňa by mal byť daždivý, ale po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele. Bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 za východnou smerom na Važec. Zrazilo sa tam až 5 aut, rátajte so zdržaním. Na úseku navyše husto prší a hrozí vám tam šmyk. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Počkajte si 30 minút. Policajná hliadka je v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra. No a radar máme v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií, informácií z ciest. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, už po 8. na vlne je otázka na dnešné ráno znie, ktoré jedlo vás do života nejako poznačilo a prečo? Katka píše, neuznávam paradajky, dedo ma ich stále nutil jesť, takže mám voči ním normálne averziu. Uznávam, že chuťovo nie sú zlé, už len z princípu ich ale odmietam jesť, to je zaujímavý postoj. A píše Mišo, jedlo, ktoré ma poznačilo na celý život je obyčajný koláč, punčový rez. V jednej kaviarni mali posledný kúsok a chcel som ho aj ja a jedna milá slečna, ktorá stála za mnou. No tak som ho nechal. Ona mi po odchode z kaviarne nechala na seba kontakt. Po mesiaci som jej napísal a teraz pečie domáce punčové rezy.

0: Ale áno, dobré ráno, už máme 12 minút po 8 a teraz stále debatujeme o tom, ktoré jedlo vás poznačilo na celý život v dobrom alebo v zlom, nejaký konkrétny zážitok, ako napríklad Mišo píše, u neho je v nemilosti granadír. Vraj, keď som ho raz jedol na základnej škole, tak som sa viete čo a odtedy nikdy viac. Ani keby to bolo posledné jedlo na svete. Inak granadír alebo granatír, ako tomu hovoríme my, je naozaj také polarizačné jedlo, že podľa mňa ľudia ho buď milujú, alebo ho neznášajú. Ja ho napríklad milujem. Miriam sa ozvala, poznačí ma každé jedlo, ktoré navarí môj svokor. Vždy totiž varí, keď má trochu pod čapicou. No a jeho pravidelná bodka za varením je, že všetko dochutí poriadnou dávkou čili a potom kýcha a soplí pri tom jedle celý dom. Ajša sa ozvala, prvé jedlo, ktoré mi navaril môj muž, vtedy ešte priateľ, boli rezance s tvarohom na slano. Až neskôr som sa dozvedela, že je to vlastne jediné jedlo, ktoré vie uvariť, ale aj tak som si ho vzala, lebo keď ho raz za uhorky skyrok spraví, tak krohkám blahom a toto jedlo nám obom zmenilo život, lebo ja som sa do neho zalúbila a on si ma potom musel zobrať. A teraz musí byť šťastný, ako sa hovorí. Kristína, tarhoňa s mesom, ďakujem, neprosím si. Mám to ako traumu z nemocnice, kde sa 5-krát do týždňa podávala tarhoňa. Ja neviem, ja som asi naozaj všežravec, lebo za mňa tarhoňa zase aj hneď. Ďuri píše, mne zmenili život pomaranče, keď som ich kupoval v obchode, roztrhla sa mi sieťka, všetky sa mi vysypali, až k nohám jednej sympatickej blondínky. Potom sme sa v tom obchode ešte párkrát stretli a dnes nakupujeme spolu už asi 11 rokov. Inak takéto nejaké romantické príbehy tiež by sme si mohli dať niekedy ako tému, čo hovoríš, Rúka, že by sme o tom podebatovali, že takéto náhodné stretnutie, že nie je nejaká zoznámka alebo niekomu píšeš, ale naozaj, že niekde sa ti niečo vyleje, narazíte do seba, na pumpe sa stretnete alebo prosto niečo. No ale zatiaľ teda tie jedlá riešime, toto je Slávka.
1: No jednoznačne králik na smotane. My sme mali u mojej babičky králiky a normálne sme sa s nimi hrávali, pásli sme ich v ďatelinke, maznali sme sa s nimi a zrazu z ničoho

0: A už sme sa dostali do 8 hodiny 19. minúty a počujete, dámy a páni kamaráti, ste prepísali filmové dejiny. Áno, áno, vy, aj vy, ktorí ste si boli v kine pozrieť film o Michaelovi Jacksonovi, stal sa oficiálne najzárobkovejším životopisným filmom v histórii. To znamená, že predbehol aj toho svojho najväčšieho konkurenta, ktorým doteraz bol film Bohemian Rhapsody, ktorý, ako vieme, je o živote Freddieho Mercuryho a pôsobení v skupine Queen. Ale aby ste teda mali prehľad, tak film Michael zarobil miliardu dolárov. Počujete, ten film zarobil naozaj miliardu a keďže sa premieta a bude, tak zarobí ešte viac. Popového kráľa si zahral jeho skutočný synovec Jeffer Jackson.
1: Dobré ráno s Dominikou Daníkovou a Martinom Chinom.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: O 8.22 je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe za Maďarskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM. Pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či s rodičmi. V Poľsku pribúda počet útokov na Ukrajincov. Deje sa tak počas diplomatického sporu medzi Varšavou a Kievom pre rôznu interpretáciu udalostí z druhej svetovej vojny. Lotyšský klub Riga FC pod vedením slovenského trénera Adriana Guľu vypadol z Ligy majstrov. V prvom kvalifikačnom kole neprešiel cez arménskeho majstra Ararat Armenia.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 za východnou smerom na Važec. Tu sa zrazilo až 5 aut. Na úseku navyše husto prší a hrozí šmyk. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smerom k tunelu Sitina. Ľavý pruh je prejazdný, počkajte si asi 30 minút. A ešte doplním radar, spomalte vývah Novej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: hity overené časom počúvate na vlne Abu, medzi nimi už po pol deviatej.
1: Mentálna rozcvička.
0: A vy všetci, ktorí ste nestihli vypočuť si dnešnú mentálnu rozcvičku v premiére, si teraz časť z nej môžete vypočuť v repríze. Takto znela tá hudobná nápoveda.

0: A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš?
1: Nič.
0: Nič, že úplne, nič. Že nič.
1: Úplne, že nič.
0: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
1: Aha, také niečo.
0: No dobre, tak to vyskúšame spôsobom, že slovenské, české, zahraničné.
1: To bude čistá typovačka slovenská.
0: Áno, dobre, zatiaľ ti ide karta. Skúsime, že spevák, speváčka alebo skupina.
1: Spevák.
0: Spevák, áno. Slovenský spevák je za tým. A teraz, že ktorý?
1: No, tak to vôbec netuším.
0: Jedného typni zase. Ja pri tvojom šťastí už dve z dvoch si zatiaľ trafila.
1: Podľa mňa som niekomu len pomohla, lebo vôbec netuším.
0: Na jedného speváka si ja tam spomeníš nejakého slovenského. Jedno meno, ktoré ti napadne len tak, že...
1: Spomeniem si Miroš Birka?
0: Áno. Takže áno, je to slovenský spevák Miroš Birka, od neho nejaká pesnička. A už keby, že trafíš takto z brucha aj tú pesničku, tak nechám si od teba predpovedať čísla do nejakej lotérie a budem ďakať tebe milionár. Tak jednu, teraz povedz jednu pesničku od Miroša Birku, ktorá ti napadne. Jednu.
1: Ježiš, čo to môže byť?
0: No?
1: Neviem, fakt neviem.
0: Dobre, tak si niekomu veľmi výrazne pomohla, ale určite. Teda tebe nepošlem nejaké predmety s logom Rádia Vlna na budúce. Nevysmievam sa, samozrejme, tých darčekových predmetov s logom Rádia Vlna máme dosť, takže rádi niekomu z vás posuniem aj zajtra pokojne, tak sa prihláste radiovlna.sk/ráno. Tam vyplníte ten súťažný formulár s názvom Mentálna rozcvička.

0: bol rok 1992, Ace of Base s pesničkou Happy Nation. Tie 90. roky to boli časy, keď vrcholil predaj CD nosičov, platne a kazety išli pomaličky do úzadia na nejaký čas, potom sa objavili MP3, tie zmenili doslova celý hudobný priemysel, odštartovala totiž éra digitálneho sťahovania a počúvania hudby. No a keď toto dnes s vami dobojujem do 9, tak potom sa začína hodina 90 po 9. Silná hodina hitov 90. rokov, v ktorej sa môžete tešiť na rôzne chuťovky, aj na túto podľa mňa absolútne letnú pesničku. A ja poviem ako je, že sa teším, že tam bude aj niečo eurodanceové, lebo budú tam Culture Beat s pesničkou Mr. Wayne. Aj takto vám budeme hrať na vlne po 9. Hity overené časom, 90-ky po 9. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem dotrajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisícka spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovanie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: V 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini sa počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu dal odviesť prezidentom Alijevom. Ako uviedol, váži si toto priateľské gesto, pretože nebýva zvykom, aby počas oficiálnej návštevy šoferoval auto sám hostiteľský prezident. Francúzsky prezident Emmanuel Macron udelil britskému premiérovi Keirovi Starmerovi najvyššie francúzske štátne vyznamenanie, a to za úsilie v oblasti bezpečnosti Európy. Urobil tak v deň oslav výročia dobytia Bastily. La Liga posunula štart sezóny pre futbalistov Realu Madrid a Barcelony, ktorí hrajú semifinále majstrovstiev sveta. Začiatok je v sobotu 15. augusta, Barcelona však odohrá prvý zápas až v nedeľu 23. augusta. Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor za Liešťanmi smerom do Valaskej Belej. V zákrute sa zrazili dve nákladné autá, úsek je aktuálne neprejazdný. Obmedzenie máme v tuneli Višňové na D1, ten je obojsmerne uzavretý pre dymiaci kamión. Obchádzka vedie po starej ceste cez Trečno. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Prejazdný je iba ľavý pruh a počkáte si 20 minút. Máme tu ešte radar, spomalte na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: Máme 8.49 a máme top 5 vašich príbehov o tom, ako vám jedlo zmenilo život, buď nejaké konkrétne, alebo len nejaká jedna potravina. Na 5-ke je dnes Danka. Ja som od malička neznášala, keď niekto jedol melón. Proste, keď sa rozkrojil melón, tak som utekala preč, lebo mi vadila aj tá vôňa. Až keď som mala asi 23 rokov, tak som si povedala, že to nemôže byť až také hnusné, keď to tak všetci ľúbia. Tak som melón skúsila zjesť, ale musela som si zapchať nos, aby som ho necítila. Potom som nos pustila a odvtedy ten melón milujem. Na 4-ke je dnes Dominika. Keď som bola malá a nechcela som na obed spávať, tak ma mama strašila, že v kúte mojej izby je ryba. A keď nebudem spať, tak ryba príde za mnou. Odvtedy nemôžem ryby vidieť nielen vo vode, ale úplne najviac neznesiem, keď sú na tanieri ako jedlo. Na 3-ke je Maťa.
2: Som bola v pionierskom tábore, bola kedy dávno pri Banskej Bystrici a tam sme dostali na večeru tekvicový prívarok. My sme vtedy boli peši niekde na nejakej túre, prišli sme neskoro, ten tekvicový prívarok už bol studený a ja napriek tomu, že prívarky mám veľmi rada, tento, keď som do neho položila lyžicu, ja videla som, ako vyzerá. Nemohla som ho dať do úst, lebo konzistenciou pripomínal soplík aj farbou a vlastne som ho neochutnala a nikdy ani odtedy som to nedokázala.
1: Dvojke je Miro, Segedín už nie, prosím. Vždy, keď bola manželka tehotná, jedla iba Segedín. Skoro každý deň bol počas 9 mesiacov na obed a na večeru Segedín a ja ho odvtedy nemôžem ani cítiť. A na 1-ke je Majka.
3: Moja dcéra po útoku rezňami, tety Blaženky, ktorá si myslela, že 12-ročné dieťa môže zjesť aspoň 10 rezňov, postala zarito sedieť rezeň od 4 do úst. Nezobrala žiadne meso, nezobrala do úst a trvá to už 15 rokov. Teta Blaženka bola mimoriadne invazívna a naháňala ju s tými rezňami, furt to za ňou nosila. Teta nevedela pochopiť v tom svojom veku, že nie všetci jedia rezne, tak naša dcéra zostala vegetariánka.
1: Teta Blaženka má vyzula z papuč.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: sa veľmi tešíme na horúčku sobotnejšej noci. Konkrétne túto sobotu 18. júla spolu tancujeme a zabávame sa na kúpalisku v Nových Zámkoch na našej Oldies Party Rádia Vlna. Všetci ste srdečne pozvaní. Toto boli Bee Gees ako taká hudobná pozvánka. Petra vás pozýva počúvať aj hodinu po 9. odpálime 90-ky. Zlaté 90-ky si budeme hrať. A inak musím sa vám priznať, že som celkom dobre vyspatá, lebo v noci pršalo a to ja milujem, keď počujem, že pada dážď.
1: Počujem, že si nejaká rozbehnutá.
0: No, plne, pohode. No, som zvedavá, že Jožko, či predpovedou počasia potešíš záhradkárov dnes, alebo teda, či to bude na slnečnom kuliare, či dážnik.
1: Uvidíme.
0: Tak sa poďme na to pozrieť, co to spraví Rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe za Maďarskom. Británia zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre starších tínedžerov. Rátajte s daždivým počasím a teplotami do 31 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe za Maďarskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu Videm. Pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či s rodičmi. Konflikty o hodnotové a politické témy prenikajú do osobných vzťahov o niečo častejšie ako minulý rok. Medzi príčinami je napríklad využívanie polarizácie ako mocenskej techniky. Analytici vysvetlili, že polarizujúci lídri apelujú na základné evolučné inštinkty. Do Kyjeva dorazila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen. Uviedla, že oznámi projekty spolupráce v obrannom priemysle a bude rokovať aj o prístupových rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Rusko pred návštevou opäť bombardovalo Odesu, hlásia 3 obete. Ukrajina zase zasiahla v Čiernom mori 20 ruských lodí, z toho 17 tankerov. Britská vláda zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku 16 až 17 rokov. Pravidlá sa budú týkať platformiem ako Instagram a Facebook, pričom tínedžeri ich nebudú môcť používať v čase od polnoci do 6 hodiny rannej. Ministerka pre technológie uviedla, že tieto opatrenia pomôžu mladým ľuďom získať čas na potrebný spánok. Kritici upozorňujú, že tieto opatrenia nemusia byť účinné. Zatiaľ nie je jasné, ako ich bude vláda kontrolovať. Spojené kráľovstvo sa v júni stalo jednou z krajín, ktoré zakázali používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Zákaz sa má od začiatku roka 2027 vzťahovať na platformy ako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram či Facebook. Podobné zákazy oznámili aj Kanada, Austrália či Spojené arabské emiráty. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Španielska postúpili do finále majstrovstiev sveta. V prvom semifinále zvíťazili nad Francúzskom 2-0. V nedeľnejšom finále nastúpia proti Anglicku alebo Argentíne. Francúzsko čaká v sobotu zápas o konečné tretie miesto so zdolaným z druhej semifinálovej dvojice. Španieli budú hrať vo finále majstrovstiev sveta druhýkrát v histórii a po 16 rokoch. Na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike získali titul. Začiatok dnešného dňa by mal byť daždivý, ale po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská pri troch vežiach nefungujú semafóry. Dopravu tam riadi polícia, tak buďte opatrní. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavská cesta Vajnorská smerom na Šancovú. Tu sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Máme aj obmedzenie. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý pre dymiaci kamión. Obchádzka vedie po starej ceste cez Strečno. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Prijazdný je iba ľavý pruh a počkáte si 20 minút. No a ešte doplním radar, spomalte v Sečovciach, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Peknú júlovú stredu, aj dnes sa spolu vyberieme na cestu v čase, keď sme sa k hudbe mohli v podstate dostať len dvomi spôsobmi, a to bolo buď z rádia, alebo z televízie. A čo sa týka nosičov, tak v 90. rokoch to boli predovšetkým magnetofónové kazety, VHS-ky a neskôr už aj CD-čka. Dnes netuším, na čom by sme si ich pustili, ale vraj je to aspoň fajn na plašenie holubov. Neznáma, aj Marcela Palondera a neznámu, lebo aj toto sú slovenské 90-ky. A teraz sa priznajte, koľko ste toto mali ako polyfonické zvonenie na mobile?
1: Ja nie, ale moja mamka to mala na svadobnom videu.
0: Vážne, ja som to počula v autobuse, že telefón zazvonil niekomu presne s touto melódiou. The Verb a Bittersweet Symphony, ikonická pesnička. A toto je absolútny letný hit pre mňa z 90-tych rokov. Inner Circle a Games People Play. Aj takto znela hudba v 90-tych rokoch a my si na ňu ideme v tejto hodine zaspomínať. Aj dnes spolu štartujeme 90-ky po 9. Príjemné spomínanie, žela Petra.
2: Hity overené časom.

0: viete spievať úplne všetci, aj napriek tomu, že neviete po anglicky, lebo je to vlastne veľmi jednoduché. Aha. Krásna melódia. Krásna melódia, možno vám dnes zostane v hlave popri tom, ako budete zavárať uhorky, lebo tu máme uhorkovú sezónu.
1: Ja už mám zavarené.
0: Výborne. Tak dnes na koštovku potom, Jožko. Kúre z ňu sa budú hodiť dokonale. U nás na vlne v tejto hodine rozhodne žiadna uhorková sezóna nehrozí. My vám budeme aj naďalej hrať 90-ky po 9. Culture Beat, ale aj tohto veľmi citlivého Erika Claptona v tejto pesničke. Budete počuť aj Tears in Heaven, takisto z 90-tých rokov. A dáme si ešte britskú dvojicu. Kapela Erasure, takisto už o chvíľu, ale ešte predtým máme pre vás pripravené krátke správy, dopravný servis a predpoveď počasia.
2: Platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Oldies Party. Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
1: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu a bude len jedna. Na trhu zdravotného poistenia tak zostanú na miesto troch už len dvaja konkurenti. Ukrajina zasiahla v Čiernomori 20 ruských tankerov, uvedol to veliteľ dronových vojsk známy pod prezývkou Maďar. Po masívnych útokoch v Azovskom mori ide podľa neho ďalšiu fázu operácie. Španielským futbalistom zavolal po postupe do finále majstrovstiev sveta aj kráľ Filip VI. Kráľovská rodina tiež zverejnila na sociálnej sieti video, kde vidieť, ako sa kráľ, jeho manželka Letícia a dcéry tešia z postupu. Dnešná streda bude skôr upršaná, po obede by sa mal dážď ustáliť. Bude teda oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši 21 až 26.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Trnavská cesta Vajnorská smerom na Šancovú. Tu sa zrazili dve autá, počítajte aj so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancone smerom k tunelu Sitina. Prejazdný je iba ľavý jazdný pruh, počkajte si asi 15 minút. No a radar máme v Sečovciach, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Overené časom.

0: spievala vám speváčka Charlene Spiteri z kapely Texas. Kedy si sa živila ako kaderníčka, dokonca ešte aj potom, čo vznikla kapela, tak vraj strihala vlasy, pretože ju hudba neuživila a potrebovala nejaký stabilný príjem. Dnes už kapela Texas patrí medzi najúspešnejšie škótske kapely všetkých čias, aby ste ju počúvali z rádia Vlna. Petra vás pozdravuje, pozývam vás spolu so mnou do ďalšej hodiny počúvať ďalšie skvelé hity overené časom, ale ešte predtým správy rádia Vlna s Karin, kde sa dozviete aj jednu z najpodstatnejších informácií v rámci Slovenska. Chystajú sa u nás spájať dve zdravotné poisťovne. Viac už o chvíľu.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
8: Ja!
7: Ja!
8: Yippie, yippie! Yippie!
7: Hornbach. S nami to zvládnete. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Dve súkromné zdravotné poisťovne sa budú spájať. Ursula von der Leyenová pricestovala na návštevu Ukrajiny. Dnes teplota do 31 stupňov, postupne sa bude vyjasňovať. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. 200-korné zdravotné poisťovne sa budú spájať. Unión a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión prebehne s prostriedkov od akcionára Dôvery. Podľa poisťovní sa nedotkne financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Zmluvu podpísali včera. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po splnení všetkých podmienok a po splnení všetkých žiadostí. Vzniknúť má jedna zdravotná poisťovňa s názvom Dôvera. Medziročná inflácia na Slovensku sa v júni spomalila na 3,5%, v máji bola o 0,3 vyššia, vyrovnala tak tohtoročné minimum z marca. Podľa štatistického úradu zlacneli potraviny a nealkoholické nápoje po prvýkrát za 5 rokov. Ceny klesali aj v doprave a pri alkohole a tabaku. Naopak významnejší medzimesačný rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy či ubytovanie a reštaurácie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na návštevu Ukrajiny. Chystá sa tam oznámiť nové projekty, ktoré prepoja európsky a ukrajinský obranný priemysel. Počas návštevy si tiež prevezme nové ukrajinské vyznamenanie Rad Európy. Predsedníčka Eurokomisie tiež uviedla, že v Kieve bude diskutovať o prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie a o jej prípravách na zimu. V Žiline sa zajtra odohrá odvetné predkolo Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split. Polícia preto prijala viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. Pokračuje žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
10: V deň konania zápasu bude o 12. hodiny pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície.
9: V Žiline zajtra treba počítať so zvýšeným pohybom policajných hliadok. Zápas bol vyhodnotený ako rizikový. Počasie na Slovensku ovplyvňuje frontálne rozhranie. Na strednom Slovensku a v okolitých regiónoch hrozia búrky, sú pred nimi vydané výstrahy, a to až do večera. Zrážky by mali počas dňa postupne ubúdať a vyjasní sa. Teploty dnes maximálne 26 až 31 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na policajnú hliadku pred Rožňavou smerom z Krásnohorského Podhradia. Okrem toho ste nám nahlásili radary na výjazde zo Žiliny smerom na D3 a na D1 medzi Trenčínom a Ilavou jazdí mobilný radar strieborná Škoda Superb Kombi. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
7: Na vlne Petrov.
0: Priemerný blesk pri búrkach má teplotu, viete koľko? Až okolo 30 000 stupňov Celzia. To si vôbec neviem predstaviť, ale že vraj je to približne 5-krát viac, ako je teplota na povrchu slnka. Takže ešte teplejšie, predstavte si. No, extrémne rýchle zahriatie vzduchu, keď teda blesk šibne, a to spôsobí práve to, že my potom počujeme hrom. Tak to bola taká malá lekcia z fyziky. Dnes na strednom Slovensku, ako si spomínala Karin, nám hrozia búrky, dokonca aj dosť silné. Druhého stupňa sú výstrahy.
9: Prvého stupňa, pokiaľ viem.
0: Hej, tak sa znížili asi potom.
9: Asi,
0: ale v každom prípade asi tie búrky môžeme očakávať až do večera. Niekoho to fascinuje, niekto to miluje sledovať. Ideálne, keď si niekde teda v bezpečí, že sa tak môžeš nad tým rozplývať, že je to naozaj krásne, také prírodné divadlo, ale ak potrebujete ísť niečo riešiť, vyslovene praktického charakteru, tak oplatí sa sledovať oblohu, predpoveď počasia a mať dnes po ruke dážnik.
7: Na vlne.

0: všetci máme niekde v kútiku duše také tajné želanie zostať navždy mladý. A niečo podobné zrejme napadlo aj kapela Alphaville, keď o tom naspievala pesničku Forever Young. Počúvali ste z Rádia Vlna. Je presne 4:11.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Ani dnes spolu nevynecháme dennú cenu, lebo viem, že jazdíte na aute s našimi nálepkami a viem, že posielate aj formuláre cez náš web radiovlna.sk, takže dnes opäť ďalší pán na holenie, na odmenu. Pre naše nové vlňacké tričko som našla nového majiteľa, myslím si, že celkom sympatického a šťastného Borisa.
2: Díky.
0: S radosťou pozerám sa

0: Strechár, čo je na tom najťažšie? Prezraď mi na takomto druhu práce.
1: Tak to teraz momentálne to teplo. Není to sranda byť vonku.
0: Ako to teda riešiš? Aby si to neodniesol na zdraví.
1: Chodíme doskoro ráno.
0: Ja som si myslela, že mi povieš, keď sa ťa spýtam, že čo je na tom najťažšie, takže mi povieš, že nespadnúť.
1: Ó, tak aj to treba dávať pozor. No.
0: Tak ale ty si človek, ktorý potom nemôže mať strach z výšok.
1: Ne, nemám strach.
0: Pozdravujem ťa do Budmeríc. Môžeš pokojne aj ty pozdraviť, prípadne ak tam máš nejakú partiu alebo niekoho, koho by si ty chcel v tomto momente potešiť.
1: Pozdrav. Syna, teraz som sa stal detkom, tak mám takú radosť.
0: Výborne, výborne. Je to vnúk alebo vnúčka?
1: Vnúčka.
0: Ako sa volá?
1: Ária.
0: Krásna venová. Máš o leto a o prázdniny postarané.
1: Áno.
0: Tak ti gratulujem. Nech ti teda dnešný deň ubehne presne podľa tvojich plánov. My ti budeme posielať naše krásne voniacké tričko. Všetko dobré, veľa zdravia. Ahoj, čau.
1: Ahoj.

0: pesničku pravidelne a veľmi rada posielam všetkým pánom taxikárom a pani taxikárkam, ktoré jazdia po celom Slovensku s naladeným rádiom Vlna vo svojich autorádiách. Tešíme sa, že ste s nami, aj pokiaľ ste za volantom, či už súkromne alebo pracovne. Nechcem to zakríknúť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že na Slovensku sme bez nehôd na slovenských cestách. Aspoň teda podľa hlásení vás, milých našich vlňákov, vodičov, ale vieme, ako to je na cestách, neviete dňa ani hodiny, takže prosím vás, dávajte si pozor. A ak o niečom viete, o čom nevieme my, tak nás o tom prosím informujte aj dnes bezplatne na 0800 800 200. My sme tu pre vás opäť po pol hodine s ďalším čerstvým dopravným servisom.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3. Vyžiadalo si to niekoľkodňové uzávery. Pri obci Lidice v Stredočeskom kraji sa zrazili dva autobusy pražskej integrovanej dopravy. Zranilo sa pritom 17 ľudí. Zajtra sa začnú odvetné zápasy prvého predkola futbolovej konferenčnej ligy. Celkovo je na programe 26 stretnutí. Počasie na Slovensku ovplyvňuje frontálne rozhranie. Na strednom Slovensku a v okolitých regiónoch preto hrozia búrky a sú pred nimi vydané aj výstrahy, a to až do večera. Zrážky by mali počas dňa postupne ubúdať a vyjasní sa. Teploty dnes maximálne 26 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na D1 medzi Trenčínom a Ilavou, kde jazdí mobilný radar strieborná Škoda Superb Kombi. Okrem toho sa meria na výjazde z Užiliny smerom na D3 a v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Kisáci z Rádia Vlna, I was made for loving you, legendárna pesnička. Lebo my vám hráme len legendárne hity overené časom. A keď už sme pri hudbe, tak dnes kniha bude o jednej ikonickej hudobnej kapele, ktorú pozná naozaj každý.
1: Na vlne s knihou.
0: Skupina ABBA je fenomén, ktorý sa stal súčasťou svetovej kultúry tak prirodzene, že si človek ani neuvedomí, koľko jej pesničiek pozná na spameť. Dancing Queen, Mamma Mia, SOS, Fernando, Waterloo. Lenže kto boli Aneta, Bjorn, Benny a Annie Frid v okamihu, keď zhasli reflektory? Práve na túto otázku odpovedá kniha Príbeh skupiny ABBA od švédskeho hudobného publicistu Jana Gradvala. A robí to spôsobom, ktorý nepôsobí ako suchý životopis ani encyklopédia dátumov. Skôr máte pocit, ako by ste sedeli pri stole s ľuďmi, ktorí po 10 ročiach konečne rozprávajú bez pripravených odpovedí. Prezradil mi náš literárny publicista Milan Buno.
2: Jan Gradval mal s členmi skupiny dlhoročný profesionálny vzťah a získal niečo, čo sa novinárom nestáva často. Ich úplnú dôveru. Opakovane ich spovedal, vracal sa k starým udalostiam, porovnával spomienky a skladal mozaiku jedného z najväčších hudobných príbehov. Dočítate sa, ako Waterloo zmenilo Eurovíziu a ABBA skutočne prerazila. Nechýbajú zákulisné informácie. Zaujímavé sú pasáže o tom, ako skupina premýšľala nad propagáciou, keďže zahraničné vydavateľstvá si ich ani nevypočuli, lebo sú zo Švédska. A tak v roku 1975 nakrútili krátke filmy k niektorým piesňam. Gradval nehovorí len o hudbe, ale pridáva veľa historických súvislostí, napríklad ako švédska daňová legislatíva ovplyvnila extravagantné kostýmy skupiny, akú rolu hrala tanečná hudba dance band, alebo vysvetľuje prechod Švédska z ľavostrannej na pravostrannú premávku. Na prvé počutie to znie ako odbočka. V skutočnosti však tieto kapitoly ukazujú krajinu, v ktorej ABBA vyrástla a ako bola súčasťou meniaceho sa Švédska. Dozviete sa aj to, ktorá skladba najviac vystihuje fenomén ABBY, alebo prečo hudba tejto skupiny nestarne ani po 10 ročiach. Andrea Gajdošová z vydavateľstva IKAR.
3: Na tejto knižke sa mi veľmi páčilo, že neponúka len dobre známy príbeh legendárnej kapely, ale ide oveľa hlbšie. Ukazuje napríklad, čo stál za úspechom ABBY, ako vznikali ikonické kostýmy a prečo jej piesne milujú celé generácie. Kniha je taktiež plná zaujímavosti zo zákulisia a podľa mňa by nemala chýbať v knižnici každého pravého fanúšika.
2: Presne tak. Príbeh skupiny ABBA je v prvom rade o hudbe, speve, pesničkách, ale tiež o ambíciách, o partnerstvách, ktoré sa menili pod tlakom slávy, o tvorivosti, aj o tom, že za dokonalou trojminútovou pesničkou sa niekedy skrývajú mesiace pochybností. Nie je veľa hudobných kníh, ktoré dokážu zmeniť spôsob, akým vnímate pesničky, ktoré poznáte celý život. Príbeh skupiny ABBA to u mňa do veľkej miery dokázal. Rádio.

0: celkom dusný deň máme dnes na Slovensku, stredu 15. júla. Okrem toho dážď, prehánky, aj búrky, takže dnes sa vám niekde naozaj viac ide dážnik. Ako slnečné okuliare, napriek tomu nám zima rozhodne nebude, teploty pôjdu aj cez 30 stupňov Celzia. Viac o dnešnom počasí v správach na vlne práve teraz.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Od dnes platia nové zonácie štyroch národných parkov. Európska únia a Albánsko postúpili v prístupovom rokovaní. Dnes maximálne 31 stupňov, postupne sa vyjasňuje. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Od dnes platia nové zonácie štyroch národných parkov. Týka sa to Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Zonácie sú súčasťou Milníka v rámci plánu obnovy a schválili ich na začiatku mesiaca. Zonácia rozdeľuje národný park na rôzne časti, pričom každá zóna plní inú úlohu. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky. Vedci však upozornili, že ich odporúčania na ministerstve nezapracovali. Materiály tak podľa nich nesplňajú podmienky plánu obnovy. Enviro Resort ale nepovažuje Milník za ohrozený. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V Pezinku dnes čítajú listiny. Z nich vyplýva, že školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukazovali na jeho agresívne správanie a šikanovanie spolužiakov. Problémy s jeho správaním riešila aj základná škola. Charakterizovala ho ako inteligentného žiaka, ktorý sa však správa zákerne, nepredvídateľne a neempaticky. Podobný posudok dostal aj na gymnáziu v Levoči, keď prestúpil do Spišskej Starej Vsi. Európska únia a Albánsko predbežne uzavreli tri kapitoly rokovaní o vstupe krajiny do únie. Týkajú sa vedy a výskumu, vzdelávania a kultúry a vonkajších vzťahov. V Bruseli sa tak završil tzv. Superútorok. Počas neho sa posun v prístupovom procese dosiahol aj pri Ukrajine, Moldavsku a Čiernej hore. Predseda Európskej rady Antonio Košta na záver vyhlásil, že dynamika rozširovania Európskej únie je najsilnejšia za posledné roky. Vedie k jednotnej, odolnej a prosperujúcej Európe. Vážska cyklomagistrála sa opäť rozrástla o ďalšie kilometre. Na území Trenčianskeho kraja pribudla spojnica úseku Nemšová a Dubnice nad Váhom Latce. Trenčiansky samosprávny kraj dokončil takmer 12-kilometrovú časť financovanú z plánu obnovy. Pokračuje predseda kraja Jaroslav Baška.
2: Celkovo je teda z tej vážskej cyklomagistrály z tých 100 kilometrov k dnešnému dňu odovzdaných verejnosti takmer 87 kilometrov. Tie posledné 3 kilometre chceme odovzdať začiatkom októbra a zhotoviteľ má úlohu dokončiť tých 3,6 kilometra do konca septembra.
0: S výstavbou Vážskej cyklomagistrály sa začalo v roku 2018. Doteraz sa jej úsekmi previezli viac ako 4 milióny ľudí. Dnes máme na Slovensku prevažne oblačno až zamračené, ale postupne sa bude vyjasňovať. Najmä na strednom Slovensku hrozia ešte silné búrky. Na severe teplota dnes do 26 stupňov, južnejšie do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Okrem toho dajte pozor na radary v Mostovej smerom na Dunajskú Stredu a v Kračúnovciach smerom na Giraltovce. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

všetkých vás pozdravuje, milí naši vlňáci. Keď vám osobne zavolá samotný španielský kráľ, tak viete, že sa stalo niečo veľké. Španielsko včera postúpilo do finále futbalových majstrovstiev sveta a kráľ Filip VI teda neváhal, zdvihol telefón a hráčom osobne zavolal. Zaujímalo by ma, že či to bol mobil, z ktorého telefonoval, v tom prípade to bolo asi neznáme číslo, alebo či to bola pevná linka, toto nevieme, ale vieme, že španielska kráľovská rodina sledovala zápas spolu. Na sociálnej sieti som si pozrela pred chvíľkou video. Všetci sa neskutočne tešili, oblečení vo futbalových dresoch, dokonca aj kráľovná Letícia, aj obidve céry, princezné Leonor a Sofia mali futbalové dresy s vlastnými menami a číslami. Verím, že na rozdiel odo mňa dievčatá vedia aspoň, že čo je to offside, alebo kedy sa kope penalta. Finále inak sa hrá už túto nedeľu, no a uvidíme, kto bude druhý finalista, či Anglicko, alebo Argentína. Komu držíte palce vy? Počúvate na

zaujímavá improvizácia na záver tejto pesničky od Queen, We Will Rock You. Veríme, že aj my sme vás v tomto momente chvíľu a na chvíľku rozhýbali. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A teraz jedna príhoda, ktorá ma dnes aj pobavila a aj zaujala. Predstavte si, že chcete poslať niekomu odkaz do neba. Ako táto rodina, ktorá bola pri mori a napísala taký milý list zosnulému detkovi, vložila ho do fľaše a hodila ho do mora. Veľmi také romantické, dojímavé, až filmové gesto. A asi by to aj tak akože dopadlo, ale do príbehu vstúpil ich rodinný miláčik, konkrétne Fenka Labradora, a tá sa na celú akciu chvíľu len tak pozerala a potom bez váhania okamžite vbehla do vody, plávala, fľašu vylovila a poslušne ju priniesla späť na breh majiteľovi. Celá šťastná, takže bolo vybavené. Je to zároveň dôkaz toho, že psi berú tú svoju prácu naozaj vážne. Vy môžete aj zahodiť napríklad loptičku, paličku, frisbee, ale keď niečo odhodíte, tak má pes tomu úplne jasno, treba to okamžite priniesť naspäť. Skrátka aport, bez výnimky, aj keby to bol odkaz pre detka do neba. Takže možno, ak existuje nejaká taká psia pošta, tak táto Fenka práve oznámila adresát nezastihnutý, zásielku vraciam späť odosielateľovi. Patrične na seba samozrejme hrdá.

Vedci zistili, že aj psi, mačky či dokonca potkany prechádzajú tou REM fázou spánku podobne ako my ľudia, čiže keď uvidíte vášho psíka, že spí a pritom beží, pohybuje labkami alebo dokonca šteká, tak je veľmi pravdepodobné, že sa mu niečo sníva. Toto boli Cranberries a Dreams, pesnička o snoch. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom a my vám k ním pravidelne každú polhodinu pridávame aj čerstvé informácie. Máme pre vás opäť krátke správy, počasie aj dopravný servis. Zostaňte s nami, peknú stredu.

0: sa nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dámy a páni, kamaráti, nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň, pokazte si ho sami. No. A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš.
3: Nič,
2: že úplne, že nič.
3: Úplne, že nič.
2: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
3: Aha, také niečo.
2: No dobre. Figy obsahujú rozložené osy. Aby dozreli, musí do nich osa vliesť, naklásť tam vajíčka a potom zomrie.
4: Čo? Ano. Ja viem, prečo ich nemám rád.
2: No, prezomre tú osu. Figa za pomoci špeciálneho enzymu osu kompletne rozloží a v strebe, takže keď jeme figu, áno, jeme aj rozložený mis, aj keď ho tam fyzicky nevidíme a nenájdeme. Hovorí gazdina gazdovi, že počuj, ten náš kohút sa mi zdá nejaký smutný, ja si ho zarežem. A gazda hovorí, no keď si myslíš, že ho to rozveselí. 15. júl, to je vážený aj deň čistej prirodzenej krásy, takže ma veľmi mrzí, že niektoré influencerky nebudú mať dnes čo oslavovať. Nepovedal som žiadne meno, takže ak ste sa urazili, ak sa vás to dotklo, trafená hus zagágala.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Vlaková doprava bola v Bratislave medzi hlavnou stanicou a Račou prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Aktuálne jazdia vlaky iba po jednej koleji. Litva tvrdí, že Rusko chystá útoky na infraštruktúru. Tamojšie spravodajské služby ale nevedia kde alebo kedy by k tomu malo dôjsť. Robert Lewandowski pokračuje v zámorskej MLS. Poľský futbalista podpísal na konci júna s Chicago Fire dvojročnú zmluvu a v Európe už pokračovať nechce.
0: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
0: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes máme na Slovensku prevažne oblačno, ale postupne sa bude podľa meteorológov vyjasňovať. Najmä na strednom Slovensku ešte hrozia silné búrky, sú pred nimi vydané aj výstrahy. Na severe dnes teplota do 26 stupňov, južnejšie do 31.
0: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
0: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Tam sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Okrem toho treba dať pozor na radary v Hlohovci na Nitrianskej smerom na Rišňovce a na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: pesku sme vám poslali aj z Ricky Epovery z Rádia Vlna, Piccolo Amore. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Naši moderátori Maťa Záchenská s Milanom Švikruhom sa niekedy nestíhajú diviť, čo všetko sa deje na kúpalisku v Nových Zámkoch, keď tam za vami prídeme s našou Oldies Party.
1: Fantasticky, fantasticky.
2: Podľa mňa to je niečo neskutočné, chodíme sem každý rok sa tu úplne, že potíme, bavíme, najlepšia zábava.
0: No a tešíme sa, že chodia nielen také tie stálice, ale aj tí, ktorí si to prídu užiť úplne prvýkrát, takých takisto veľmi srdečne pozývame a samozrejme sa tešíme aj na vás, na tých našich skalných verných.
3: Ja nevynechám ani jednu oldisku, buď v Šuranoch alebo Nových Zámkoch, čo najbliž, ale ja vždy prídem za vami. Aj keby ste boli na konci sveta, dojdem za vami.
0: No a tešíme sa týmto vyhráškám a dúfam, že sa aj splnia, pretože vám môžeme oznámiť, že už túto sobotu 18. júla si zopakujeme našu fantastickú Oldies Party na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. Takže opäť Rádio Vlna sa chystá za vami, za našimi milými poslucháčmi na juhu Slovenska, zblízka, zďaleka prídete všetci. Chceme vás zabaviť, chceme si s vami zatancovať a chceme si s vami užiť akciu parádnu letnú pod holým nebom Oldies Party Rádia Vlna. Pokiaľ tam chcete byť, nie je nič jednoduchšie, ako si v tomto momente kliknúť na náš web radiovlna.sk, prihlásiť sa do hry, odveď vstupenky, aby ste sa možno vy už túto sobotu spolu s nami mohli zabávať v Nových Zámkoch, kúpalisko Štrand s DJom Peťom Hurajtom a s našimi moderátormi, s Maťou Záchenskou a s Milanom Švikruhom. Pozvaní ste všetci, takže prosím vás, rozhodne si píšte do kalendára. Sobota 18. júl, Nové Zámky. Tešíme sa na vás.

0: Fantastická Kim Wilde, ktorá sa aktuálne živí ako záhradná dizajnerka, predstavte si, dokonca získala aj zlatú medailu na jednej slávnej kvetinovej show v Londýne. Takže ak by ste povedali, že Kim Wilde vie okrem hitov vypestovať aj nejakú víťaznú záhradu a nádherné kvety, tak by ste mali 100% pravdu. Počúvate vlnu, hity overené časom. Petra pozdravuje, po 12. sa už na vás teším v tom najlepšom z hitparády Top 1000 hitov. Ešte predtým je pripravená naša Karin, neviem, či hladná alebo síta.
1: Tak, na poli.
0: Na poli? Dobre, no tak ale tak budú správy a potom to môžeš prípadne dohnať. Počúvate teda vlnu, poďme sa pozrieť na všetko, čo je aktuálne.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Od dnes platia vyššie tresty za priestupky. Izraelský premiér plánuje návštevu Spojených štátov. Zajtra teplota do 33 stupňov, ojedinele pre hánky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Od dnes platia vyššie tresty za priestupky. Príslušná novela nadobudla účinnosť. Pokuty za priestupky sa podľa ministerstva vnútra nezvyšovali niekoľko rokov. Doteraz tak pokuty podľa rezortu nesplňali výchovný, represívny a ani preventívny charakter. Okrem toho vznikla tiež nová sankcia menších obecných služieb. Tá sa má používať najmä v prípadoch, keď nie je možné vymôcť pokutu a stráca sa tak účel samotného priestupkového konania. Počet podaní na ústavný súd sa zvyšuje, hoci mu chýba jeden z 13 členov, upozornila na to samotná inštitúcia. V neúplnom zložení a pri stále rastúcom náraste podľa nej nie je možné výrazne znížiť počet nevybavených návrhov. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, ako sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Parlament dosiaľ nezvolil ani jedného z dvojice kandidátov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu cez víkend pricestuje na viacdňovú návštevu Spojených štátov. Zúčastniť by sa mal aj na pohrebe amerického republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Či sa Netanyahu stretne aj s Donaldom Trumpom, zatiaľ nie je isté. Naposledy sa stretli vo februári, krátko pred spustením americko-izraelských útokov na Irán. Dnes bude viacero odvetných zápasov prvého predkola nového ročníka futbalovej konferenčnej ligy. Dokopy ich je v programe 26. Odhalia aj súpera pre DAC Dunajská Streda. Slovenský klub začne svoje pôsobenie až v druhom predkole, kde narazí na víťaza duelu FC Milsami Orhej FK Velež Mostar. V prvom zápase pred týždňom sa zrodila remíza 1-1. V druhom predkole sa zároveň objaví aj Spartak Trnava. Žreb mu už pridelil nenasadený bulharský klub zo Sofie. Teploty sa dnes vyšplhajú najviac na 26 až 31 stupňov. Postupne sa bude vyjasňovať, v noci pre hánky už len ojedinele a teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra počítame s malou oblačnosťou, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj s prehánkami. Na severe teplotné maxima okolo 26 stupňov, inde až do 33.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj motoristom. Aktuálne treba na cestách spozornieť, hlásite nám nehody. Na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný a obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Starnkovce. Ďalšiu nehodu ste nám nahlásili na výjazde z Hanušoviec nad Topľou smerom z Prešova, kde havaroval kamión. V oboch smeroch si tam počkáte 15 minút. Pozor aj na radary, ktoré sú v Hlohovci na Nitrianskej smerom na Rišňovce a na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Ak viete viac, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatný linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: To najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Tomu hráškovému rizotu s grilovaným halloumi syrom sa podľa mňa mohol aj čkať dnes, lebo ja som to toľko riešila, takú dilemu som mala, že či mám na to chuť, či nemám na to chuť. A potom mi Karin hovorí, že keď už toľko toho o tom rozprávaš, tak choď si to dať. Tak si hovorím, že dobre, no to je asi tá správna rada, ktorú som ešte potrebovala, lebo potom som tu ešte v nejakom inom menu v reštaurácii zahliadla, že majú kurací paprikáš s domácimi maslovými haluškami a to by bola naozaj potom Sofína voľba, aspoň teda pre mňa. Ale povedala som si, áno, to hraškové risotto bude dnes moje, dúfam, že mi ešte zvýši jedna porcia, pretože najbližšiu hodinu ja sa nikam nechystám, zostávam v štúdiu Rádia Vlna, aby som vám aj dnes mohla namixovať najväčšie hity overené časom z hitparády Top 1000 hitov. Tu je Petra, prajem vám dobrú chuť k vášmu dnešnému obedu a nezabudnite, že pokiaľ sa mi chcete ozvať, tak môžete urobiť pokojne aj v tomto momente na známy kontakt 0908 704 704. A teraz už poďme na to, nech sa vám dobre počúva.
4: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

Počúvate vaše letné rádio Vlna. Počúvate to najlepšie z hit parády top 1000 hitov. A keď sa povie meno Michael Sembelov, tak väčšine ľudí okamžite napadne tento mega hit. Z kultového filmu Flashdance poznáte určite všetci. Pravda je taká, že americký spevák, gitarista a skladateľ sa v roku 1983 doslova cez noc stal obrovskou svetovou hviezdou, keď táto pesnička sa dostala na vrchol amerického rebríčka Billboard, čo bola vtedy naozaj veľká vec. Zaujímavé je, že on tú pesničku pôvodne vôbec nenapísal o tanci alebo o tancovaní, o tanečnici. Keď ju Michael Sembelov napísal, tak sa vraj pri tej úplne prvotnej, pôvodnej verzii inšpiroval hororom. Dobre počujete, sledoval nejaký seriál hororový o masovom vrahovi, takže až neskôr to prepracoval tak, najmä ten text, aby zapadol do deja filmu Flashdance, ale teda názov mu nechal pôvodný Maniak alebo Maniak. No a inak ešte pred solovou kariérou pôsobil ako uznávaný štúdiový hudobník, dokonca ako mladý gitarista spolupracoval napríklad s takými menami ako je Stevie Wonder, alebo sa podieľal aj na hudobných projektoch pre Dianu Ross či Michael Jacksona, takže talent absolútny a dokázal nám to koniec koncov aj v tejto pesničke. Tak si ju poďme zahrať, teraz už je tu skladba, ktorá dodnes roztancuje celý svet. Michael Sam

0: ňom ako o geniálnom hudobníkovi, ale on je aj vynikajúci zabávač. Elton John u nás na vlne. 3 minúty pred pol jednou. Na cestách aktuálne nám hlásite dve nehody, ktoré vám celkom môžu skomplikovať život. Starou cestou sa napríklad aktuálne z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom nedostanete, pretože je kvôli nehode uzavretá. A takisto to budete musieť obísť po Dianici alebo cez Trenčianske Stankovce. A na východe takisto kvôli nehode na vjazde do Hanušoviec smerom z Prešova. Tam je to ale prejazdné, ale budete si musieť počkať. Viac už o chvíľu v krátkych správach a dopravnom servise.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
4: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Bude 12.30, počúvate krátke správy. Zdravotné poisťovne Unión a Dôvera sa zlúčia. Opozícia tento krok kritizovala s tým, že ide o monopolizáciu. Občianska koalícia premiéra Donalda Tuska by podľa prieskumu opäť vyhrala voľby do poľského sejmu, no vláda by stratila väčšinovú podporu. Vyplýva to z prieskumu. Polčasová prestávka finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale bude trvať viac ako 15 minút. Dôvodom je polčasová show, počas ktorej vystúpia viacerí svetoznámi interpreti. Teploty sa dnes vyšplhajú najviac na 26 až 31 stupňov, postupne sa vyjasňuje a v noci sa prehánky vyskytnú už len ojedinele. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra počítame s malou oblačnosťou, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj s prehánkami. Na severe teplotné maxima okolo 26 stupňov, inde až do 33.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehody. Na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Okrem toho k nehode došlo na vjazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Prešova. Havaroval tam kamión a vy si preto v oboch smeroch počkáte 15 minút. A nahlásili ste nám aj radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

neuveriteľná ABBA a ich Waterloo-pesnička, s ktorou vyhrali Eurovíziu a odpálila ich svetovú kariéru. Kto by to bol ešte v tom čase povedal? To sa písal rok 1974. Počúvate vlnu, to najlepšie si parády top 1000 hitov. Aj dnes spolu s vašimi pozdravmi, tak poďme na to. Lucinka napísala, že by poprosila pesničku pre Pedra, Lili a Lindušku. Milujem ich, ale aj vás, Rádio Vlna. Ste top, podpísala sa ako verná Lucinka a inak na obed má dnes lososa, ešte aj toto so mnou zdieľala, tak výborne, ak si ho zohrievala vo firemnej mikrovlnke, tak pravdepodobne to už bude vedieť celá kancelária aj všetci kolegovia na oddelení, ale zdravý obed, prajem dobrú chuť. Takisto mám pozdraviť drahého starkého Stanka, ktorý dnes oslavuje krásnych 71 rokov. Starky náš, k tvojmu sviatku ti prajeme v prvom rade pevné zdravie, veľa sily a nekonečnú trpezlivosť. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Máme ťa všetci nesmierne radi. Všetko najlepšie k narodení nám celá rodina, hlavne teda 11-ročná vnúčka pozdravuje. Pozdravujeme aj my starkého Stanka. Všetko najlepšie, samozrejme. Mám zahrať aj nášmu milému, drahému a úžasnému Lenimu, ktorý je dnes s nami posledný deň a bude nám chýbať, podpísaná Evička, Marcela, Mary, Lenka, Alex a Marta. Tak neviem, Leny asi odchádza niekam preč, ale tak verím, že čoskoro budete spolu. Predpokladám, že asi pracovne niekam bude odcestovaný. No a Erika by chcela dať zahrať pesničku k dnešnému sviatku Henrichovi, nášmu vernému poslucháčovi. Prajeme mu všetko najlepšie a peknú dovolenku. Takisto a k tomu ešte navyše pripojíme aj túto skvelú pesničku. Bill Medley a Jennifer Burns. Ideme na hriešny tanec a zvedačku.

0: kto to vymýšľa, ale dnes máme deň gumených cukríkov, alebo špeciálne tých dažďoviek, alebo húseníc. Ja mám rada napríklad tie farebné medvedíky. V podstate je to niečo, čím ja zaženiem chuť, keď dostanem chuť teda na niečo extrémne sladké. Glukózovo-fruktózový sirup, to isté nie je to rozhodne to najzdravšie, čo môžete zjesť, ale nemusíte zjesť hneď rovno celý balíček na posedenie. Petra Podkonická pozdravuje, Martina s Milanom sú tu pre vás už o chvíľu na najbližšie 4 hodinky. Užívajte leto aj takto v stredu spoločnosti nás z Rádiom Vlna.
1: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Carte d'Or, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Dve súkromné zdravotné poisťovne sa budú spájať. Opozícia to kritizuje. Plavba cez Hormuzský prieliv stále nie je podľa OSN bezpečná. Zajtra maximálne 33 stupňov, ojedinele pre hánky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Dve súkromné zdravotné poisťovne sa budú spájať. Unión a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión prebehne s prostriedkou od akcionára Dôvery. Podľa poisťovní sa nedotkne financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Zmluvu podpísali včera. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po splnení všetkých podmienok. Vzniknúť má jedna zdravotná poisťovňa s názvom Dôvera. Opozícia ale zlučovanie súkromných poisťovní kritizovala, pokračuje Tomáš Salaj zo Sasky.
2: To nie je dobrá správa ani pre pacientov, ani pre zdravotníkov, ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nie je to dobrá správa preto, že počet zdravotných poisťovní na trhu sa znižuje, z troch by mal klesnúť na dva a menej konkurencie znamená menej súťaže, menej boja o zákazníka, menej boja o spokojného zákazníka.
0: Opozičné Progresívne Slovensko zas vyzýva protimonopolný úrad, aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby predstavili plán, ako chrániť poistencov. Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači napreduje. Národná diaľničná spoločnosť ale avizovala dve nočné uzávery diaľnice, a to medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Dôjde k tomu počas tohto víkendu. Potom bude diaľnica na niekoľko týždňov motoristom slúžiť bez obmedzení. Počas tohto obdobia totiž prebieha úprava mimo diaľnice. Práce na pripájacích bodoch sa rozbehnú koncom augusta, no obmedzenia nebudú plošné. Plavba cez Hormuzský prieliv stále nie je bezpečná. Upozornila na to Medzinárodná námorná organizácia OSN. Agentúra Bloomberg to označila za teraz najvýznamnejšie varovanie od obnovenia útokov medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. OSN vyzvala krajiny na dodržiavanie medzinárodného práva. Lodným prepravcom tranzit cez Hormuzský prieliv neodporúča. Polčasová prestávka finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale bude trvať viac než 15 minút. Pripravuje sa totiž polčasová show, počas ktorej vystúpia viacerí svetoznámi interpreti. Organizátori inšpiráciu brali pri americkom Superbowle. Vystúpiť by mali mená ako Madonna, Shakira či Coldplay. Finálový zápas bude v nedeľu, stretnú sa v ňom Španieli a víťazi dnešného stretnutia medzi Anglickom a obhajcami titulu z Argentíny. V noci sa prehánky vyskytnú už len ojedinele. Teplota neklesne pod 10 stupňov a najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra počítame s malou oblačnosťou, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj s prehánkami. Na severe sa oteplí do 26 stupňov, inde až do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne ste upozorňujete na nehodu na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a úsek je neprejazdný. Obídete to cez D1 alebo cez Trenčianske Stankovce. A pozor aj na radar, ktorý pribudol v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Z dopravy je to aktuálne všetko. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: 5 minút po 13. hodine máme v tejto chvíli. Pekne vás pozdravujeme. Vitajte opäť medzi nami, ale zároveň teda môžeme privítať aj samých seba medzi vami.
4: Tak my sme sa pripojili. Zase aj Karin by nás teraz mohla privítať. Keby...
3: Karin, privítaj nás.
0: Vítajte v Rádiu Vlna.
3: Ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujeme.
3: Ako bolo doteraz?
0: Perfektne, ako vždy.
3: Tak poťahneme tú líniu asi tým
4: a budeme pádom. Sa samozrejme na to všetko tešiť a vyberať samé hity overené časom len tak, aby dobre bolo, a začíname s tým najvyšším, najväčším kráľom.
3: 95. rok inak, pozrite sa. 31 rokov späť, Michael Jackson a Air Song.
4: A stále, aký inovatívny hit.

0: 6. júla, počúvate rádio Vlna, áno, máme prázdniny v plnom prúde a myslíte si, že takí školníci majú prázdniny?
1: No keby som uvažoval tak, že čo sme mi dokázali zničiť v škole počas celého školského roka, tak asi nemajú čo robiť, majú čo opravovať.
0: A dobre hovoríš, lebo Robo sa ozval, že by chcel dať zahrať nejakú dobrú pesničku k pracovnému nasadeniu, skrášľovaní a opravách školy.
1: No, opravy, jasné. No.
0: Áno, v cirkevnej Petržalke, vraj s našou hudbou to ide jedna radosť. Robo školník pozdravuje rovnako aj svoje super kolegyne, vedúcu Ellen, Ivetku a Táničku.
1: Tak toto by dnes mohli dávať aj v školskom rozhlase, to naše rádio, a takto by si mohli spríjemňovať deň, keď tam nemajú žiakov. A pridáme o chvíľočku aj Paula Younga v nahrávke Love of the Common People.
0: Pracovnému nasadeniu potrebujete takéto parádne hity overené časom alebo k oddychu, k dovolenkovaniu, hodia sa úplne k všetkému. Želáme pekné stredajšie popoludnie.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Počúvate hity overené časom.

0: Je s vami Rádio Vlna, my máme také rituály asi ako aj vy, že sa tak sem tam pred začiatkom tej práce stretneme, či už v kuchynke alebo u nás v redakcii najčastejšie a bavíme sa o tom, že čo, kto, ako, kde, s kým, čo zažil a všeličo pekné si tam vieme nejakým spôsobom predostrieť jeden druhému a ja som ti dnes povedal takú myšlienku, ktorá sa ti celkom páčila, že jediné, čo by mal chcieť muž zmeniť na svojej žene, je priezvisko.
1: To je aké krásne, romantické. Inak nepoznala som to predtým, aj keď ty si mi hovoril, že je to taký známy bonmot. Mnohým ľuďom sa páči, pretože naozaj vyjadruje myšlienku, že človek by mal svojho partnera si prijať a prijímať takého, aký je a nesnažiť sa ho meniť.
0: Áno, ale zároveň teda je to veta z inej doby. Hej? A dnes ju niektorí môžu vnímať ako trošku jednostrannú a stereotypnú, keďže hovorí len o tom, čo by mal muž. Muž. Uh-huh. A nejde len o muža. Hej? Ale zároveň je to veta vtipná, stručná a má šarm toho klasického výroku.
1: A zase na druhej strane je prirodzené, že tá naša polovička nebude, náš klon nemá na všetko rovnaký názor ani reakciu, ktorú možno my očakávame, takú, ako by sme očakávali, alebo respektíve názor na vec úplne
0: rovnaký. No dobre, ale páčilo by sa ti zase na 100% tvoj klon, lebo ani ty nie si úplne, že na 100% spokojná sama so sebou, či?
1: Ja by som nechcela žiť sama so sebou. Radšej nie.
0: No tak by ste sa dnes celkom radi dozvedeli od vás, poslucháčov Rádia Vlna, či ste chceli niekedy zmeniť niečo na partnerovi alebo partnerke a či sa to podarilo alebo aj nie.
1: A to ja som veľmi zvedavá, že či sa ľudia popriznávajú, a či ide o ženy alebo o mužov, že naozaj je trošičku chceli zmeniť toto a že sa to možno nejakým spôsobom aj podarilo.
0: Na Facebooku Rádia Vlna už tú otázku nájdete, tam sa dá reagovať a v prípade aj to naše známe číslo do štúdia 0908 704 704.

0: Započuli sme to dobre, naozaj tam zaspieval to, čo tam zaspieval Maťa? Bývalá muzika tam zaspievala?
1: Bývalá muzika.
0: Čiže hity overené časom?
1: Áno, ale to už sú aj tie jeho hity, ktoré teda hrá Rádio Vlna, lebo sú to hity overené časom. Z 99. konkrétne tento, Enrique Iglesias a Written Divine.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Dámy a páni, kamaráti, nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň, pokazte si ho sami. No. A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš?
4: Nič.
3: Nič, že úplne, že nič?
4: Úplne, že nič.
3: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
4: Aha, také niečo.
3: No dobre. Figy obsahujú rozložené osy. Aby dozreli, musí do nich osa vliesť, naklásť tam vajíčka a potom zomrie.
5: Čo? Ano. Ja viem, prečo ich nemám rád. Vidíš to?
3: No, prezomre tú osu. Figa za pomoci špeciálneho enzymu osu kompletne rozloží a v strebe, takže keď jeme figu, áno, jeme aj rozložený hmyz, aj keď ho tam fyzicky nevidíme a nenájdeme. Hovorí gazdina gazdovi, že počuj, ten náš kohút sa mi zdá nejaký smutný, ja si ho zarežem. A gazda hovorí, no keď si myslíš, že ho to rozveselí. 15. júl, to je vážený aj deň čistej prirodzenej krásy, takže ma veľmi mrzí, že niektoré influencerky nebudú mať dnes čo oslavovať. Nepovedal som žiadne meno, takže ak ste sa urazili, ak sa vás to dotklo, trafená hus zagágala.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Na hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho z lži. Nehovorí podľa neho pravdu o zisteniach v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Americká armáda spustila ďalšie útoky na Irán. Pristúpila k tomu nezvyčajne počas dňa. Doteraz útočila len v noci. Anglický futbalový útočník Mason Greenwood prestúpil z Olympique Marseille do Fenerbahče Istanbul za 39 miliónov eur. Bude tak novým spoluhráčom Milana Škriniara.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: V noci bude na Slovensku prevažne polooblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a teploty klesnú najnižšie v údoliach do 10 stupňov. V štvrtok bude na Slovensku s teplotami maximálne 26 až 33 stupňov. Miestami môže pršať najmä na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ciest upozorňujete na nehody. Čerstvá pribudla na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj, kde sa skrížili dva kamióny. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Okrem toho nehodu odstraňujú na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom, kde sa zrazili dve autá. Aj tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Pozor ešte na radar, ktorý ste si všimli v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate

0: Som normálne naklonený takej myšlienke, Maťa, že si zavoláme niekedy do štúdia nejakú lektorku spevu, ktorá nám objasní, akým spôsobom sa dá takéto ľahké, ja by som to nazval možno tremolo alebo niečím.
1: Tak vibrácie.
0: Taká vibrácia v tom hlase, čo mala Whitney Houston a potom dlho, dlho nikto.
1: Tak potlačíš bránicu trošku, či?
0: Takže netreba nikoho volať?
1: Ale áno. No áno, my tu obdivujeme aj hlasové fondy tých spevákov, ktorí v podstate v hitoch, ktoré vypočúvate z Rádia Vlna, excelentne spievajú, a to je aj prípad tohto.
0: I do anything for love, but I want you that midlof.
1: Aj Bellstars, taká trošku veselšia.
0: Pesnička, ktorá vznikla niekedy okolo roku 1955, ale znova sa dostala do povedomia práve vo vydaní tejto formácie Bell Stars, keď ju zaradili do filmu Rain Man.
1: Aiko, ale okrem tejto ešte niekoľko verzií tejto skladby existuje. My si zahráme túto od Bell Stars už o chvíľu.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Radio.

0: aj v stredu popoludní vám znie Rádio Vlna a pokojne to môže byť streda popoludne, čo sa pustíte do našej hry Vyber si, čo chceš. Trošku sa porozprávame, na niečo odpoviete a poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, bude vo vrecku.
1: Je to tak. A počkaj, dnes je streda? Už?
0: Už.
1: No a občas sa v rámci tej rozpravy spustí taká debatka aj o tej výbere témy, hej? Uh-huh. A včera bolo takto v hre s nami Peťo.
2: Asi do toho prekvapenia. Rozmýšľal som aj na športom, len dosť často sú tam o formuli otázky. A
1: vážne? Často?
2: A čo, no, čo mám je... pocit, že áno, ja každý deň vás počúvam.
1: A taká cyklistika?
2: Cyklistika asi nie teraz momentálne, lebo Tour de France nesledujem. Momentálne nie.
1: Ale vieš, že je Tour de France už, to je správny záber. Dobre, čiže zostaneme pri tom prekvapení, hej?
2: No, skúsme.
0: Tak loboval, ale zostalo pri tom prekvapení u Peťa, ale vyšlo.
1: Tak vieš, no, prekvapením môže byť naozaj všetko. To, a on sa zdá, že je to ľahká téma, ale podľa mňa to je tá najťažšia. Keď si vyberieš hudbu alebo film, tak vieš, na čom si.
0: Tak uvidíme, že ako to bude dnes celé vyzerať, ktorú tému si vyberiete. V každom prípade zostávajú vám na výber 4. Hudba, film, šport, prekvapenie.
1: No a čo je jasné, je náš poukaz, no náš poukaz Tesco má v hodnote 50 eur a ten môže byť váš.
0: www.radiovlna.sk/popoludnie vypísať súťažný formulár treba už teraz spokojne.

0: tam zišla celá rodina, ty a môj brat a Modus z Klíčka z Rádia Vlna. My sme sa tiež tu zišli, taká rádiová rodina.
1: Áno, s úmyslom posunul ten program ďalej, to znamená, že nielen teda my dvaja, ale aj Karin, ktorá medzi tým tú polhodinku odsledovala všetky dôležité informácie, aj o počasí, aj z našich ciest, aj z domova a zo sveta.
0: Ideme na ne.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister pôdohospodárstva kritizoval predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Európska únia predĺží dočasnú ochranu pre utečencov z Ukrajiny. Zajtra teplota maximálne 26 až 33 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho zo lži. Nehovorí podľa neho pravdu o zisteniach v pôdohospodárskej platobnej agentúre.
4: Je samozrejme veľmi potrebné sa postaviť na tlačovú konferenciu a povedať pravdu, aká je, keď predseda Najvyššieho kontrolného úradu ako inštitúcie, ktorá je nezávislá, ktorá je viazaná zákonom, vo svojich rozhovoroch klame.
2: Takáč tak reagoval napríklad na Andrášiho mediálne vyjadrenia o eurofondovej mafii na PPA, o prepadnutých eurofondoch alebo o ovplyvňovaní víziev na poľnohospodárskej platobnej agentúre. Podľa ministra robí predseda Najvyššieho kontrolného úradu opozičnú politiku. Podá preto podnet na Národnú radu a informovať chce aj európske inštitúcie. Ľubomír Andráši vyjadrenia ministra zatiaľ nekomentoval. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo k výbuchu a požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Informovala o tom policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby. Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. V súvislosti s touto udalosťou ubezpečujeme verejnosť, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
2: Záchranné zložky na mieste naďalej vyšetrujú príčiny nehody. Európska únia predĺží dočasnú ochranu pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Dohodli sa na tom členské štáty. Po novom ale ochranu nebude poskytovať tým, ktorí si nesplnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine. V praxi to utečenci budú musieť dokázať, napríklad pečiatkou, že Ukrajinu opustili legálne. Ochranu v Európskej únii využívajú od roku 2022 viac ako 4 milióny vysídlených osôb z Ukrajiny. V Žiline sa zajtra odohrá odvetné predkolo Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split. Polícia preto prijala viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. Pokračuje žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
6: V deň konania zápasu bude o 12. hodiny pre všetky vozidlá uzavretá Uholná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície.
2: V Žiline zajtra treba počítať so zvýšeným pohybom hliadok. Zápas bol vyhodnotený ako rizikový. V noci bude na Slovensku prevažne polooblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Teploty klesnú najnižšie v údoliach do 10 stupňov. Štvrtok bude na Slovensku s teplotami maximálne 26 až 33 stupňov. Miestami môže pršať najmä na strednom Slovensku a na Spiši.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehody. Na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj sa skrížili dva kamióny. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Z nehodou počítajte aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského Podzámku, kde sa zrazili dve autá. V oboch smeroch treba rátať s rozsiahlými kolónami. Okrem toho ste nám nahlásili radar na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Ak viete viac, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: No tak ten náš prvotný rozbeh, tú prvú hodinu máme za sebou, veľmi sa z toho tešíme, lebo tá streda sa posunula za druhú popoludní, kedy už vám možno niektorým v práci aj padla a stále je vonku celkom príjemné počasie, aspoň na niektorých miestach Slovenska. Mm-hmm. A veľmi príjemne vyzerá aj ten pohľad do playlistu, lebo tebe muselo, Maťaž, srdiečko poskočiť, keď si v ňom videla to, čo v ňom vidím aktuálne ja.
0: Myslíš, Bonnie Bianco, Pierkoso a Sway a pesnička z filmu Cindy z 80. rokov. Nádherné.
1: Ideš citovať dokonca pasáže z toho filmu.
0: Áno, najobľúbenejšie. najlepšie je, že slibuji, že neodjedeš. Ale príkaz porepsal riaditeľ policie.
1: A teraz, dobre hovorím, keď poviem, že on bol Talian, ona Američanka.
0: Uh-huh. Ale s talianskými koreňmi.
1: On mal peniaze, ona nie až toľko.
0: Aha, ale javilo sa, že nemá peniaze. Uh-huh. A potom...
1: Mala?
0: Nie, on mal, ale ona si myslela,
1: taký
0: že
1: trošku, taký trošku súboj medzi rodinami tam bol, než a Capuletovci a Montecovci ako za Shakespeara.
0: Inak ale neskutočná sympatia, aj Bonnie Bianco, aj Pierko sa nielen v tomto filme. Mnohí si mysleli, že patria k sebe aj mimo tohto filmu, ale nie, to bola iba taká výnimočná filmová chémia medzi nimi.

0: najväčších diskotékových 90. rokov, ktorý nesmie chýbať na žiadnej dobrej oldies party, aj Rádia Vlna, na ktorú sa chystáme túto sobotu do Nových Zámkov.
1: No, chystáme sa zatiaľ len tak, že sa chystáme, ale rozmýšľali sme, že nacvičíme aj nejaké tanečné soličko, zatiaľ sme k tomu sa nedopracovali.
0: Čiže ale stále zdvíhačka je?
1: Ja? Tak no. Je, no. Dlho sme ju nerobili.
0: Kríže dobré zatiaľ. Ja som tak rozmýšľala nad tým, že už neviem koľko rokov, asi štvrtý rok robíme tú dvíhačku spolu, alebo koľko, nie?
1: No môže byť.
0: Že ako to bude o 20 rokov?
1: Bude ju robiť ten, kto bude mať pevnejšie kríže.
0: A väčšie bicepsy. Sandra a haj, toto vám sľubujeme ešte do pol tretej.
1: A zároveň teda pozývame, keď už o tom hovoríme, v sobotu do Nových Zámkov na kúpalisko Štrand, na Oldies Party Rádia Vlna pod holým nebom. Dúfajme teda, že aj počasie vybavíme. A náš kolega Rastior po 17. má možnosť opäť s vami vysúťažiť nejaké stupenky, tak poďte na náš web radiovlna.sk.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Krásne 80-tkové pozdravy nám posiela Sandra. Hi, z Rádia Vlna o 14.23.
1: No, ale poďme sa zahryznúť do našej popoludňajšej témy.
0: Partnerská.
1: Odrazili sme sa od takej zaujímavej myšlienky, že jediné, čo by mal muž chcieť zmeniť na svojej žene, je priezvisko.
0: Čo ste chceli, ale my sa napriek tomu pýtame, že čo ste chceli zmeniť na svojom partnerovi alebo partnerke a či sa vám to podarilo, alebo možno, že aj trošku menej.
1: No, Evka začína s hlasovkou.
2: Ahoj, vlňaci. Ja keď som spoznala môjho manžela, v domácnosti nevedel robiť nič. Ani rozbiť jedno vajíčko. Teraz robí najlepšie domáce cestoviny a naučila som ho zapnúť práčku, vyvesiť a hlavne som ho presvedčila, aby si už neholil hlavu.

0: stačilo mu povedať, že vyzerá ako striko Fester.
1: No, dokonalého, ideálneho muža si z neho spravila Euka.
2: Vysoká škola života, toto je to, čo sa píše niekedy na Facebooku, že čo máte, aké vzdelanie? Vysokú školu života.
1: Áno, a dokážem takto krásne zmeniť mužov. Výborne, tak ho pozdravujeme, Euka.
2: No, ozvala sa nám aj Anka, ktorá chcela po svadbe zmeniť vzťah svojho muža k jeho mame. Hej. Jedna vec je samozrejme pomáhať, toto rešpektovala.
3: Ale zároveň vyžadujem, aby v nás dvoch našiel prioritu a pevné zázemie, aby si uvedomil benefity jeho novej rodiny, aby nevznikali situácie s jeho mamou, ktoré u nás vyvolávali napätie.
1: No a podarilo sa?
3: No, teraz sa usmievam. Bolo to ťažké, ale keďže sme s manželom spolu 46 rokov, myslím si, že áno, a čo je najdôležitejšie, že to pochopil aj môj manžel.
2: No a teraz vy, čo ste chceli zmeniť na partnerovi alebo partnerke a podarilo sa to, alebo možno aj nie?
1: A možno príde taká reakcia, že nič som nechcel zmeniť na svojom partnerovi.
2: Ideálneho partnera som stretol. No?
1: Dajte vedieť.
4: Vedľa nie jednu z tých řas.

0: Veď je mi to líto.
1: Tak tu sa asi nikto nesnažil jeden druhého zmeniť. Či možno, že áno, a nedopadlo to úplne najlepšie?
2: No neviem, to už asi odpoveď na túto otázku nedostaneme v tejto chvíli, ale samozrejme niektoré odpovede by sme mohli poskytnúť. Nie my dvaja, ale Karin prináša krátke správy Rádia Vlna takto o pol tretej.
3: V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Platia od apríla 2025, no hlásenia pribúdajú aj z ostatných dní. Česko a Slovensko sa budú zaoberať spoločným nákupom mínometov. Ich výrobcom je Dubnická štátna firma. Zajtra sa začnú odvetné zápasy prvého predkola futbalovej konferenčnej ligy. Celkovo je na programe 26 stretnutí. V noci bude podľa meteorológov na Slovensku prevažne polooblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teploty klesnú najnižšie v údoliach do 10 stupňov. Zajtrajší deň bude potom na Slovensku s teplotami maximálne 26 až 33 stupňov. Miestami môže pršať najmä na strednom Slovensku a na Spiši.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehody na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj, kde sa skrížili dva kamióny. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. K nehode došlo aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku, kde sa zrazili dve autá. V oboch smeroch treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestárov ste nám nahlásili na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 10 minút a radar ste videli na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu.

0: vlne, takto 14.42, tesne predtým, ako sa pustíme aj do našej pravidelnej kvízovky, vyber si, čo chceš.
1: No a teraz si trošku aj nadviazala výberom nasledujúcich pesníčiek, ktoré dáme v ukážkach, tým, že toto tak oduševnene zaspieval Freddie Mercury, že aj tie názvy kapiel začínajú slovom soul. Soul Asylum.
0: Áno, Soul Asylum a Runaway Train a Soul Sister.
1: Náhodička alebo zámer?
0: A tak bude to mať dušu, jednoducho. Ešte do 15. zostaňte naladení.

0: letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Runaway Train a Soul Asylum u nás na vlne takto 8 minút pred 15. A toto je výborný čas opäť niekoho z vás na našej linke privítať. Peter je to.
1: Ahoj.
2: Peťo, ahoj, vítaj medzi nami. Ako sa darí zatiaľ?
1: A dobre, ako v práci.
0: Pracovne ešte naladený, ale však fajn. Pozri sa, už sa nám to láme s tým pracovným týždňom. Dovolenka bola, je...
1: Ešte len bude.
0: Bude, hej.
1: Polovici augusta. To je
2: joj, tak to áno. Tak
0: o mesiac.
2: Potom na tým až takto neuvažuješ, to je jasné. No, ale čím si môžeme ten deň vylepšiť, je poukaz Tesco má v hodnote 50 eur v našej súťaži. Vyber si, čo chceš. Dobre?
1: No, dúfam, že si dobre vyberem.
2: Tak poď, poď do toho.
0: Hudba, film.
1: Sport.
2: Aha. Šš, on už má.
0: Aha, dobre.
2: Volal
0: tak ešte raz tam to povedz, že?
2: Športová otázka,
1: sport,
2: hej?
1: Sport, no.
2: Dobre. A vedel by si povedať, v ktorej krajine sa tento rok začala Tour de France?
1: Uha.
2: A nebolo to Francúzsko?
1: Španielsko.
2: Majú ich v zuboch a napriek tomu začala Tour de France v Španielsku. Ano,
0: ale
2: je to
0: iba
2: tak?
0: Po včerajšku.
2: Po včerajšku, no.
1: Fandil som Francúzom.
2: Asi to necítili nejako takto na diaľku. Nie, tí Španieli si to ustrážili vďaka tej penálte, to bolo jednoznačné. Ale ty si to tiež postrážil.
0: No, máme v tebe fanúšika nielen futbalu a nielen hitov overených časom a rádia vlna, ale asi aj nejakých kuchynských vecí a gastronomie. Je tak?
1: Hej.
0: No, takže...
1: Ja nie, ale žena si vyberie.
0: Poukaz Tesco má v hodnote 50 eur posielame.
2: Je tvoj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: A pozdravujeme pani manželku. Nech sa vám darí.
1: Ahojte.

0: Letné stredajšie popoludnie sa priblížilo už k času 15. hodiny. Toto je Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom, ale pravidelne aj tak vo väčšom informujeme.
1: No a takto o 15. naozaj vo väčšom, pretože sú pred nami veľké správy Rádia Vlna s Kristinou a Karin.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: 2 súkromné zdravotné poisťovne sa budú spájať. Opozícia to kritizuje. Americká armáda spustila ďalšie útoky na Irán. Na Blízkom východe útočí aj Teherán. Zajtra maximálne 33 stupňov, miestami prehánky. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: 2 súkromné zdravotné poisťovne sa budú spájať. Unión a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión prebehne s prostriedkov od akcionára Dôvery. Podľa poisťovní sa nedotkne financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Cieľom je podľa nich ďalší rast, rozvoj a dlhodobá udržateľnosť. Pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
4: Unión zostáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnímu poistení a vzniká nové partnerství práve v komerčním poistení a zase zdravotní poistení a naši zdravotní klienti týmto budú prechádzať do poisťovne Dôvera.
3: Zmluvu podpísali včera. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po splnení všetkých podmienok. Podľa Dôvery a Uniónu získajú všetky povolenia v horizonte niekoľkých mesiacov. Vzniknúť má jedna zdravotná poisťovňa pod názvom Dôvera. Poistenci zatiaľ nemusia podnikať žiadne kroky. Opozícia ale zlučovanie súkromných poisťovní kritizovala, pokračuje Tomáš Salaj zo Sasky.
5: To nie je dobrá správa ani pre pacientov, ani pre zdravotníkov, ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nie je to dobrá správa, pretože počet zdravotných poisťovní na trhu sa znižuje, z troch by mal klesnúť na dva a menej konkurencie znamená menej súťaže, menej boja o zákazníka, menej boja o spokojného zákazníka.
3: V praxi podľa SAS vznikne duopol. Opozičné progresívne Slovensko zas vyzýva protimonopolný úrad, aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Pokračuje Oskar Dvožák.
6: Dôvera oznámila odkúpenie, a teda dohodu, na prebratí zdravotnej poisťovne Unión pod jej portfólio, znamená, že sa efektívne spájajú. Sa nám monopolizuje súkromný zdravotný trh. Posilňujú si vplyv a pre pacienta to môže mať viacero rizik.
3: Podľa šéfov zdravotných poisťovní kroky konzultovali aj s protimonopolným úradom. Rozprávať sa budú aj s Eurokomisiou. Fúzii podľa nich nič nebráni. No a nakoniec sa k zlučovaniu vyjadril aj protimonopolný úrad, komunikáciu s Dôverou a Uniónom potvrdil, odkázali však na Eurokomisiu, ktoré majú doručiť žiadosť o prednotifikačné kontakty. Protimonopolný úrad však samotné spojenie neposudzuje, pretože nedostal návrh. Z vlastnej iniciatívy nemôže konať. Zároveň môže posudzovať len zlučovania podnikateľov a v slovenských podmienkách sa zdravotná poisťovňa ako podnikanie nehodnotí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho z klamstva. Nehovorí podľa neho pravdu o zisteniach pôdohospodárskej platobnej agentúre.
7: Je samozrejme veľmi potrebné sa postaviť na tlačovú konferenciu a povedať pravdu, aká je, keď predseda Najvyššieho kontrolného úradu ako inštitúcie, ktorá je nezávislá, ktorá je viazaná zákonom, vo svojich rozhovoroch klame.
3: Takáč tak reagoval napríklad na Andrášiho mediálne vyjadrenia o eurofondovej mafii na PPA, o prepadnutých eurofondoch alebo o ovplyvňovaní víziev na PPA. Podľa ministra robí predseda Najvyššieho kontrolného úradu opozičnú politiku. Podá preto podnet na Národnú radu, pričom informovať chce aj európske inštitúcie. Najvyšší kontrolný úrad v reakcii uviedol, že si stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Opozičná poslanka Veronika Remišová sa chce pre útok na NKU obrátiť na Európsku komisiu. Od dnes platia vyššie tresty za priestupky. Príslušná novela nadobudla účinnosť. Pokuty za priestupky sa podľa ministerstva vnútra nezvyšovali niekoľko rokov, doteraz preto podľa rezortu nesplňali výchovný, represívny a ani preventívny charakter. Okrem toho vznikla tiež nová sankcia menších obecných služieb. Tá sa má používať najmä v prípadoch, keď nie je možné vymôcť pokutu a stráca sa tak účel samotného priestupkového konania. Medziročná inflácia na Slovensku sa v júni spomalila na 3,5%. V máji bola o 0,3 vyššia. Vyrovnala tak tohtoročné minimum z marca. Podľa štatistického úradu zlacneli potraviny a nealkoholické nápoje po prvýkrát za 5 rokov. Ceny klesali aj v doprave a pri alkohole a tabaku. Naopak významnejší medzimesačný rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy, ubytovanie či reštaurácie.
8: Americká armáda spustila ďalšie útoky na Irán. Pristúpila k tomu nezvyčajne počas dňa. Doteraz útočila len v noci. Podľa Spojených štátov je cieľom obmedziť schopnosť Tehránu útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Podľa agentúry AP denné útoky naznačujú, že USA zintenzívňujú údery. Tehrán v odvete podniká vlastné údery proti štátom Perského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
3: Na pozemnom priechode medzi Španielskom a britským územím Gibraltar zrušili hraničné kontroly. Tie pritom boli dlhoročným zdrojom napätia medzi Londýnom a Madridom. Európska únia sa však s Veľkou Britániou dohodla. Gibraltar zosúladili s pravidlami šengenského priestoru. Pomôže to najmä 15 000 španielských pendlerov, ktorí v Gibraltári pracujú.
8: Časová prestávka finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale bude trvať viac než 15 minút. Pripravuje sa totiž polčasová show, počas ktorej vystúpia viacerí svetoznámi interpreti. Organizátori inšpiráciu brali pri americkom Superbowle. Vystúpiť by mali mená ako Madonna, Shakira či Coldplay. Finálový zápas bude v nedeľu. Stretnú sa v ňom Španieli a víťazi dnešného stretnutia medzi Anglickom a obhajcami titulu z Argentíny.
3: Vo futbalovej konferenčnej lige sú dnes na programe odvetné zápasy prvého predkola. Odohrá sa ich spolu 26. Po dnešku bude známy aj súper Dacu Dunajská Streda pre druhé predkolo. Slovenský klub nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Milsami Orhej a FK Veleš Mostar. V druhom predkole sa predstaví aj Spartak Trnava. Jeho súperom bude bulharský klub zo Sofie. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu. Sú tam na ceste dve srnky. Nehoda sa stala na D1 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Tento úsek je ťažko prejazdný. Ďalšia nehoda je na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj, kde sa skrižili dva kamióny a tento úsek je obojsmerne neprejazdný. Dve autá sa zrazili na viazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku. Obojsmerne tam počítajte s rozsiahlými kolónami. A radar vás môže namerať v obci Ruskov smerom na Košice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Po 15. pekne pozdravujeme aj vás, aj vašich partnerov a partnerky, lebo hoci ste spokojní, že ste sa našli, možno je niečo, čo by ste na nich predsa len chceli zmeniť.
1: Alebo že vy nie?
9: Ahojte na vlne. Ja by som na mojej polovičke nezmenila nič. Práve že by som brala, aby on zmenil mňa. On je pohodiak, všetko má čas a ja som totálny rýchlik. Pitbull, Janka, ahojte.
1: Fú, seba kritická žena, to sa len tak nevidí. Toto.
0: Ja by som to skôr nevidela na seba kritiku alebo na kritiku, ale jednoducho tak pekne spolu zapadať ako Ying a Yang. Asi by to ani inak nemohlo byť, Janka.
1: A možno sa objavia aj ďalšie takéto páry pri otázke, čo ste chceli zmeniť na partnerovi alebo partnerke a či sa to podarilo alebo nie.
0: 0908 704 704 na tomto čísle čakáme.

0: 15:18 na hodinkách počúvate Rádio Vlna. Nemáme teraz ešte čas na Olovrant. Ešte asi, nie ešte dosť
1: skoro. Ja mám celý deň čas na
0: Áno, hneď po obede sa začne a trvá až do večere.
1: No, ale na druhej strane aj tá ranná debata dnes bola presne tiež takto rozbehnutá, ako by bol celodenný Olovrant.
0: Áno, ale nechceme vám teraz pokaziť chuť, pretože neviem, či poznáte také, že vrtivka čerešňová, je to červík a tento rozbehol dnešnú rannú debatu, do ktorej vás zapojil náš kolega Martin.
1: Áno, vrtivka vie pokaziť chuť čerešne, ale nemusíte sa báť, ak ju zjete, nič sa nestane.
0: No a teda v dobrom ráne dnes bola reč o jedle, ktoré sa vám postaralo, ako sa hovorí, o životný zážitok.
1: V úvodzovkách alebo normálne?
0: Áno.
1: Normálne, hej? No
0: nie,
1: a silný
0: úvodzovkách.
1: A o silný zážitok sa podelila aj Maj.
2: Moja dcéra po útoku rezňami tety Blaženky, ktorá si myslela, že 12-ročné dieťa môže zjesť aspoň 10 rezňov, dostala zarito sedieť rezeň od 4 do úst. Nezobrala žiadne meso, nezobrala do úst a trvá to už 15 rokov. Teta Blaženka bola mimoriadne invazívna a naháňala ju s tými rezňami, furt to za ňou nosila. Teta nevedela pochopiť v tom svojom veku, že nie všetci jedia rezne, tak naša dcéra zostala vegetariánka.
3: Teta Blaženka má vizula spavnú.

0: pri pokladni tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
1: Nakúpte v Metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v Metro.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Počúvate

0: toto je jasný 80-kový hit od Kylie Minogue, Locomotion. A na tie 80-ky si vždy veľmi rád a pravidelne posvieti aj náš kolega.
1: A vždy to býva v stredu po 20. hodine, takže aj dnes vás k počúvaniu takéhoto programu pozývame.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
3: Je minútka po pol štvrtej a sú to krátke správy. Odnes platia zonácie štyroch národných parkov. Ide o Tatranský národný park, národné parky Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Pri výstupe na Mont Blanc zomreli v noci na dnes dvaja Česi. Tretí utrpel zranenia. Jednou z obetí bol údajne horský vodca. Oznámili to francúzski žandári špecializovaní na operácie v Alpách. Tréner futbalistov Emeška Žilina verí, že jeho zverenci podajú v domácej odvete proti Hajduku Split lepší výkon ako pred týždňom. Pavol Staňo je presvedčený, že reakcia mužstva príde a bude taká, aby ho posunula do druhého predkola súťaže.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na D1 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamáč, kde si počkáte 20 minút. A radar vás môže namerať v obci Rusko smerom na Košice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Naladené máte rádio, vlna a hity overené. Časom aj fanúšikov futbalu. Pozdravujem aj tých francúzskych, aj tých španielských. Jedni z nich boli spokojnejší včera večer.
1: Tak zdalo sa včera, že viac fanúšikov v semifinále majú Francúzi. Ich hra sa páčila trošku viac a pozrite, nakoniec aj tak Španieli dobili tú Bastilu a postúpili na výročie tejto udalosti do finále. No a kto to bude dnes? Určite to bude tým na písmeno A. To sa zhodneme.
0: Áno. Hej? Argentína alebo Anglicko.
1: Angličania majú čo vracať? 40 rokov dozadu po tej božej ruke Diega Maradonu, ktorá ich neregulárnym spôsobom vyradila z play-off, takže ak by postúpili, boli by možno tie staré hriechy zažehnané.
0: No ale je pravda, že viacero odborníkov sa prikláňa k Anglicku.
1: Áno, lebo Argentína má len Messiho, keď to tak zovšeobecníme, a Anglicko má minimálne teda Kanea a Bellinghama.
0: No a Angličania nahlásili po tých víťazných, ako to bolo v zápasoch?
1: Nielen Angličania, oni mali vlastne možnosť, z FIFA prišla taká požiadavka nahlásiť ku každému týmu tri pesničky, ktoré sa majú hrať po víťazných zápasoch. A Angličania si zvolili notoricky známu Sweet Caroline od Neila Diamonda, potom Hey Jude od Beatles a Wonderwall od Oasis.
0: A práve tu si Angličania najviac osvojili od prvého zápasu, trošku aj na podnet kapitána.
1: Harryho Kanea. A odtedy je to tak po každom víťaznom zápase a darí sa im. Vždy počúvajú toto. No lebo pesnička Wonderwall je vo všeobecnosti o človeku, ktorý je pre toho druhého výnimočným. Je to niekto, kto... na koho sa dá spoľahnúť, a pre anglickú repre je to samotný fanúšik, na ktorého sa vedia spoľahnúť.
0: Tak my sme inak včera večer tiež pozerali ten futbal a sa ma tak partner pýta, že komu držíme palce.
1: A ty si komu držala?
0: A ja viem, tak Francúzsku, ale nie. No to tak Španielsku, ale nie.
1: A on sa pýtal na dnešný zápas, hej? Dobre, ale tak máme štúdiu aj nášho Rastia. Rastio, ty sa prikladáš na anglickú alebo na argentínsku stranu?
2: Tak bolo by pekné, keby to vyhrala tá Argentína, ale asi buďme realisti, myslím, že Anglicko.
1: No, máme tu aj ďalšieho hostia, Jakuba, to je náš grafik, a ty myslíš čo?
3: Podľa mňa by bolo pekné, keby vyhralo Anglicko.
1: A ja si to myslím inak. Ja by som to tým Angličanom po tých 40 rokoch doprial.
0: No a máme tu medzi nami nejakého fanúšika, tak ja budem teda za Argentínu.
1: Dobre, tak ty si Messiho.
2: No,
0: ako to celé dopadne, to si budeme môcť dnes večer všetci pozrieť a nech vyhrá...
1: Lepší?
0: Lepší, tak.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Začalo to takou úplne jednoduchou popoludňajšou debatou, priniesli sme do našej redakcie myšlienku, že jediné, čo by mal muž chcieť zmeniť na svojej žene, je priezvisko. A v zápäti z toho vznikla dnešná popoludňajšia téma smerom k vám.
1: A práve o tom menení, lebo predsa len nejaké tie možno maličké maličkosti by sme chceli pomeniť na tom svojom partnerovi či partnerke. A či ste to niekedy chceli a či sa vám to aj podarilo, alebo naopak vôbec nie.
0: Majka píše, možno budem jedna z mála, ale na svojom manželovi Paťkovi by som nemenila vôbec nič, vie variť, je pozorný, aj poriadku milovný, dokonca svojpomocne dokončuje náš domček. A to má len 31 rokov, akurát by sa mohol občas, tak potom predsa len tam niečo je. Akurát by sa mohol predsa len naučiť oddychovať. Toto by mu dopriala. Tento rok sme oslavili 10 rokov, čo sme spolu. Pozdravujem z našej dovolenky, naša verná poslucháčka Majka.
1: Tak snáď aspoň tam dokáže oddychovať ten tvoj partner, Janka?
2: Tak ja by som na svojom manželovi zmenila iba to, aby zatváral dvierka na kuchynskej linke a aby dával veci tam, odkiaľ ich zobral. Zatiaľ mám 50% úspešnosť zatvárať dvierka. Držte palce, nech to dotiahnem na tých 100%.
0: No, držíme.
1: To je také blízke, tieto otvárania skriniek.
0: Áno, ešte máte doma, tak to
1: zaužívame. Zoberiem a nechám otvorené.
0: A kto to zatvára doma? Ty.
1: Samo. Angelika svojmu manželovi zmenila vraj štýl obliekania.
3: Z takého detkovského na také niečo mladistvejšie. On teda vôbec nechcel meniť svoj šatník, jemu bolo všetko dobré, toto je nositeľné.
0: A zrazu atraktívny muž.
1: Ale vraj, keď ho Angelika potom občas zobrala do obchodu, ukázala nejaké to oblečenie, tričko, nejaký kúsok oblečenia, potom ho do toho navliekla, že by sa mu to hodilo, tak na to pristál.
3: A v podstate teraz, keď ideme nakupovať, už nechce ísť ani bezo mňa. Teraz, keď aj niekam ideme, tak on vlastne, keď sa sám oblečie doma, tak príde za mnou, postaví sa predo mňa a čaká, čo na to poviem, že či to schválim, že či je to dobré, že či v tom dobre vyzerá.

0: poznávala pripomienka toho, že netreba zabúdať piť v týchto teplách a nie len také bublinkové tmavé, ale aj čistú vodu.
1: Áno, tak v zásade áno, sú aj na Slovensku aktuálne teploty okolo 30-ky, tak na jednej strane si to samozrejme radi užívame, na druhej strane treba myslieť na tie nástrahy.
0: A bude ešte teplejšie v tých najteplejších lokalitách aj počas zajtrajšieho dňa, ale podrobnosti o tom nie len o počasí poskytne v tejto chvíli Kristýna v aktuálnych správach.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prvý skyt medveďa hnedého sú v 55 okresoch vyhlásené mimoriadne situácie. Česko a Slovensko chcú spoločne nakupovať minomety a ďalšiu výzbroj. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Prvý skyt medveďov platia mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Vyhlásené boli ešte v apríli pre rastúci počet stretov medveďov s ľuďmi. V posledných dňoch hlásia ich pohyb vo viacerých obciach a mestách. Počas víkendu medveď zaútočil na muža v obci Závažná Poruba. Správa Tatranského národného parku zároveň potvrdila incident s medveďom pri Gánovciach v okrese Poprad. Zviera sa rozbehlo smerom k autu s 5 pracovníkmi. Následne však odbehlo do lesa. Nikto sa nezranil a medveď vozidlo neprenasledoval. Ochranári po obliadke miesta nezistili ďalšie stopy jeho prítomnosti. Spojenie zdravotných poisťovní Dôvera a Unión by nemalo ovplyvniť poistencov. Uvedol to analytik Inés Martin Vlachinský. Zmeny sa môžu týkať najmä benefitov alebo zmluv s niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Unión a Dôvera oznámili plán zlúčenia potom, ako ich akcionári podpísali dohodu o predaji akcií. Transakcia ešte podlieha schváleniu príslušných úradov. Podľa analytika zostane na trhu zachovaná konkurencia medzi štátnou, všeobecnou zdravotnou poisťovňou a zlúčenou súkromnou poisťovňou. Slovensko a Česko chcú spoločne nakupovať vojenskú techniku. Ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zuna v Prahe podpísali dohodu, ktorá má umožniť spoločné obstarávanie výzbroje. Aktuálne rokujú najmä o nákupe minometov a vozidiel. Slovensko má zároveň naďalej záujem o české cvičné lietadlá a radarové systémy. Rokovania budú pokračovať v najbližších mesiacoch. Kaliňák sa zároveň poďakoval Česku za pomoc pri ochrane slovenského vzdušného priestoru. Asistenta trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Jana Pardavého počas víkendu zadržali za volantom pod vplyvom alkoholu. Tréner pre TASR potvrdil, že išlo o jeho osobné zlyhanie, za ktoré je pripravený niesť plnú zodpovednosť. Ospravedlnil sa rodine, klubu, hokejovému zväzu aj fanúšikom a uviedol, že s políciou spolupracuje. Polícia zároveň informovala, že počas víkendu v Trenčine odhalila dvoch vodičov s viac ako 1 promile alkoholu v dychu. K jednotlivým prípadom sa však z dôvodu ochrany osobných údajov nevyjadruje. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 16. pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili na výjazde zo Sladkovičova smerom na Senec na kruhovom objazde. Počkáte si tam 5 minút. Kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamáč, kde stojíte 20 minút. Polhodinovú kolónu hlásite na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. A radar vás môže namerať na D1 za Bytčov smerom do Žiliny. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, ešte hodinka s nami a s vami všetkými, takisto to by bolo fajn, keby sa tak udialo. Heňom sme ešte neblahoželali k meninám dnes.
0: A pritom je to celkom často vyskytujúce sa meno.
1: Áno.
0: Zdá, Heňo.
1: Áno, meno z kategórie bohatých. Rich na konci, hej. ako anglický význam. Henrich, takisto Imrich.
0: I'm rich, tam je to lepšie, je to také osobné a tuto je to, že hen, aký bohatý, hen.
1: Áno, áno, ale môže byť aj Friedrich ešte z tejto kategórie, aj Oldřich alebo Indřich.
0: Aj Dietrich.
1: Dietrich je tiež dobré.
0: Tak vás všetkých teda bohatých minimálne tým duchom pozdravujeme a vieme, že máte dobrý vkus na hudbu.
1: No tak si popočúvajte aj to, čo ďalej ponúkame u nás na vlne. O chvíľočku to budú Master Boy a Land of Dreaming a ešte predtým Eric Carmen.
0: Pekné popoludnie.

0: ten čas, keď sa týždeň láme k tej lepšej polovici, k víkendovej, a my sa už tiež nevieme celkom dočkať toho víkendu najbližšej soboty.
1: Smernové zámky, kúpalisko Štrand a Oldies Party Rádia Vlna vo večernom čase.
0: No ako sa budete baviť? Vôbec nie, vieme, že veľmi dobré, ba priam fenomenálne.
1: Áno, dá sa to predikovať aj z tých akcií, ktoré už máme za sebou, a konec koncov ideme tam 5. alebo 6. krát, takže vieme, čo nás čaká.
0: A náš Rasto Ord bude hrať dnes večer aj o lístky na túto party, tak buďte určite s ním, ale rovnako aj s nami do pol 5. je s Pali Haberom.
1: A potom, keď to Rasto vysúťaží smerom k vám, tak si môžete povedať, že OK, je to dobré, pôjdem tam, teším sa.
0: Zostaňte naladení.
2: Martinou Záchonskou a Milanom Švikruhom. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom aj takto v stredu popoludní 15. júla. Aj keď sú všetky oči teraz upriamené na futbalové majstrovstvá, jedna pikoška sa objavila aj z toho hokejového sveta.
1: Áno, totiž to Carolina Hurricane sa pred niekoľkými týždňami tešila zo zisku Stanleyho pohára a bola to obrovská oslava, no a teraz sa rieši kauza so samotným pohárom a menami, ktoré do toho pohára nechal majiteľ klubu vyriť.
0: Mm-hmm, no, tento americký podnikateľ a miliardár Tom Dundon sa mohol so svojím klubom tešiť z tohto obrovského úspechu. Keď sa však prišlo na to, aby vybral dokopy 55 mien, ktoré sa na Stanley Cup napíšu, tak neurobil príliš šťastné rozhodnutie.
1: Tak v prvom rade nám dal vyriť svoje meno, to je jasné. Potom meno svojej manželky a piatich detí, to by ešte o fanúšikov ako tak prešlo. Vedeli by sa nad tým celým povzniesť, pretože nie je prvý.
0: Áno, už sa to v 80-tych rokoch myslím, stalo. Že stalo raz. Mm-hmm. Ale urobil niečo, respektíve neurobil niečo oveľa horšie, pretože síce tam zapísal na tento hokejový grál svoju rodinu, ale nedal tam jedného veľmi dôležitého muža.
1: Áno, súčasťou klubu je Bobby Gorman, ktorý ako výstrojový manažer, teda ten kustód, na tejto pozícii pracuje nepretržite od roku 1976, teda 50 rokov. Mhm. A jeho meno sa na tom pohári nenachádza.
0: No a čerešničkou na torte v tejto celej situácii je fakt, že nevyužil všetkých tých 55 miest, rozhodol sa zapísať iba 53, takže dve pozície ešte nechal aj voľné.
1: Čože by akože rátal s tým, že si spomeniem ešte na niekoho, kto tam ešte chýba, alebo čo vieš?
0: Ešte nejaké dve deti by mohli byť.
1: No

0: westernovky Butch Cassidy a Sundance Kid. Titulná pesnička, no titulná, skôr také, že ústredná pesnička Raindrops Keep Falling on My Head od BJ Thomasa, za ktorú získal aj Oscara.
1: My vám ju hrali takto tesne pred pol piatou, tesne pred tým, ako nazrieme aj na slovenské cesty, povieme si, čo nové možno v počasí a čo očakávate zajtra. V krátkych správach na vlne s Kristínou. Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia. Vyhlásená je od 26. júna tohto roka. Donald Trump vyjadril nádej, že Vladimír Putin čoskoro ukončí vojnu proti Ukrajine. Zdroje agentúry Reuters však tvrdia, že ruský prezident sa naopak chystá konflikt eskalovať. Hokejový klub Slovan Bratislava sa ešte pred začiatkom sezóny dohodol na pokračovanie spolupráce s kanadským trénerom Bradom Taperom, ktorý podpísal novú trojročnú zmluvu. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať aj cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Sládkovičova smerom na Sanec, kde sa na kruhovom objazde zrazili dve autá. Počkajte si tam 5 minút. 20-minútová kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Pol hodinku stojíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Radar vás môže namerať na D1 za Bytčou smerom do Žiliny, taktiež na výjazde z Michalovy smerom na Močerany a spomalte aj v Pozdyšovciach smerom na Michalovce. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: No, krásna harfička nakoniec. Počúvate Rádio Vlna, toto sú hity overené časom. Dnes sme už pozývali počúvať k rádiám aj flebovú reláciu hity rokov 80-tych.
1: Áno, pozývali sme a počúvať budeme samotného Fleba, pretože on bude v relácii hovoriť aj o americkej scéne a konkrétne o jednom takom ženskom zastúpení.
2: Večer vám predstavím dva najúspešnejšie single v USA za celú éru 80-tych rokov. Oba vznikli v jednom roku a naspievali ich sympatické speváčky. Po 20. vám prezradím viac.
0: A to teraz by som vám dopriala vidieť Milana, lebo premýšľal, čo to môže byť. A keď vieš, tak nepovedz.
1: Ja by som povedal, že Kim Carnes tam bude, Bette Davis Eyes.
0: Aha, a?
1: Joan Jett at the Blackhearts. I love rock and roll?
0: No, uvidíme, respektíve budeme počuť dnes večer, o ktoré speváčky a skladby ide, tak to sa dozviete od nášho Fleba už dnes večer po 20.
1: Nechajte sa pozvať.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a Krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk, lomka hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.

0: Nedávno doslova ako na vlnách sme sa mohli cítiť aj vďaka Eni Caribbean Blue 10 minút pred 17.
1: Na takej spoločnej vlne, stále ešte s vami, ale po 17. hodine malá zmena, my dvaja sa porúčame a náš kolega Rastio Ort bude pokračovať ďalej. Hej.
0: Ale na tej istej vlne teda môžete byť s našim kolegom Rastom Ortom, ktorý bude zisťovať, ako ste sa mali počas dňa, či náhodou nie je niekto pri vás, koho by ste chceli pekne pozdraviť, niečo pekné odkázať.
1: Má na to večerný jukebox na čísle 0908 704 704 aj pre prípadných meninových či narodeninových oslávencov.

0: Z rádia Vlna počúvate hity overené časom, príjemné neskoršie popoludne, krátko po 17. Nachystané sú aktuálne informácie, čerstvé správy a Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Sankciou za priestupok budú môcť byť od dnes aj menšie obecné práce. Francúzsko trápi rekordné sucho. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Od dnes platí novela zákona o priestupkoch. Prináša prísnejšie postihy za niektoré porušenia pravidiel. Okrem vyšších pokút zavádza aj novú možnosť trestu, menšie obecné práce. Ľudia, ktorí spáchajú priestupok, tak môžu namiesto pokuty dostať povinnosť odpracovať určitý počet hodín v prospech obce. Pôjde napríklad o pomoc pri údržbe verejných priestorov, ochrane životného prostredia či komunitných aktivitách. Rozsah prác bude od 20 do 150 hodín. Pri mladistvých od 10 do 75 hodín. Ministerstvo tak reaguje aj na prípady, keď pokuty nie je možné vymôcť, alebo nemajú dostatočný výchovný účinok. Vo firme v Drietome pri Trenčíne dnes došlo k výbuchu. Na miesto operačný dôstojník okamžite vyslal policajné hliadky. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby. Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.
1: Leteckí záchranári informovali, že 55-ročná žena utrpela popáleniny na približne 20% tela a podozrenie na poškodenie dýchacích ciest. Polícia uviedla, že ďalšie nebezpečenstvo už nehrozí a okolnosti výbuchu vyšetruje. Francúzsko trápi rekordné sucho. V mnohých regiónoch preto platia obmedzenia spotreby vody. Podľa tamojšieho ministerstva životného prostredia prišlo sucho približne o mesiac skôr ako zvyčajne. Hladiny riek výrazne klesajú a približne štvrtina menších vodných tokov už vyschla. Krajina zároveň za posledné 3 mesiace zažila tretiu vlnu horúčav, ktorú sprevádzajú rozsiahle lesné požiare. Poďme aj na šport. Španielskí futbalisti sa po postupe do finále majstrovstiev sveta dočkali gratulácie od kráľa Filipa VI. Panovník im po zápase osobne zavolal a kráľovská rodina zverejnila video, na ktorom oslavuje ich víťazstvo. Španielsko zdolalo v semifinále Francúzsko 2-0 a v nedeľu zabojuje o titul majstra sveta. Súperom bude víťaz dnešného duelu medzi Anglickom a Argentínou. Francúzsko si zahrá v sobotu o bronz. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludne želám aj za volanty. Kolona sa aktuálne tvorí na D1 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Tam si počkáte asi 20 minút. Pol hodinku stojíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Radar vás môže namerať v obci Horovce obojsmerne, merajú aj na výjazde z Michaloviec smerom na Močarany a spomalte aj v Pozdyšovciach smerom na Michalovce. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujem a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 17. Začína sa večerná relácia Na vlne s Rasťom Ortom, tak vás vítam pri počúvaní. Nachystané mám pre vás hity overené časom z večerného juboxu. Opäť teda ich pošleme k vašim odkazom a pozdravom a dnešným oslavencom môžeme aj takýmto spôsobom spríjemniť dnešný večer, prípadne zahráme kolegom, kamarátom, vašim polovičkám, komu len budete chcieť. Nahrávať môžete aj krátke hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna alebo posielajte SMS-ky na 0908 704 704. Je naprosto

0: Je streda 15. júla, vy počúvate hity overné časom z Rádia Vlna a počuť ich budete aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: My odovzdáme krátko pred 18. spoločne s týmito skladbami. Skladba číslo 1. Nádherná pesnička od Jennifer Rush, The Power of Love, a jubox ponúka aj ďalšiu peknú skladbu. Albano, Romina Power, Čísara. A kam ich nasmerujeme, to už necháme teda na vás. Stačí nás o tom informovať buď SMS-kou, hlasovým odkazom alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. A pošlite ju na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba €1,79 Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Viete, za tá pesnička volá Sweet Dreams, ale na našich Oldies Party rádiu ona vás vie poriadne prebrať aj táto od Eurythmics. Pekný večer, krátko pred pol šiestou želáme. Aj stokrát môžeme hovoriť, ako je na našich Oldies Party perfektne, ale potom sú tu dôkazné materiály, fotografie a videá, ktoré len potvrdia naše slova. Všetky fotky z Oldiesiek aj z tej nedávnej na Zochovej chate nájdete už na našich sociálnych sieťach, takisto na webe radiovolna.sk. Pripomeňme si predsa len s poslucháčom Jožkom, ako bolo na Zoške uplynulú sobotu.
1: Bavíte sa zatiaľ ako? Veľmi dobre a až na očakávanie. Čo s tebou konkrétne robia hity overené časom? No, počúvam Rádio Vlna každý deň a vraciam sa do tej mojej mladosti. Toto je tvoja prvá oldiska, alebo už si niekedy toto s nami zažil? Prvá, ktorej som sa zúčastnil, ale keď si to vysielali, tak som to počúval.
2: A prišiel by si aj na budúce niekde?

0: niekedy za nami.
1: Určite áno, na 100%. Už teraz sme sa dohodli s manželkou, že na 100% určite áno.
2: Tak aj takéto krátke rozhovory s vami stíhame na našich Oldies Party na Hrad. Už sa tešíme na vaše reakcie z ďalšej letnej Oldies Party Rádia Vlna pod holým nebom. Martina s Milanom a s DJom Peťom Hurajtom vás pozývajú na kúpalisko Štrand Nové Zámky, kde sa už túto sobotu 18.7. výborne zabavíte. No a niektorí z vás nebudú potrebovať ani vstupenku, keďže si ju môžete vysúťažiť u nás na webe radiovlna.sk. Včera sme odovzdali prvé dve, dnes pokračujeme a žrebujeme opäť krátko po 18. Zatiaľ nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom. Take me home, country road.

0: Hity Overna Časom vás spájajú aj takto krátko pred pol šiestou v stredu 15. júla Take Me Home Country Roads, John Denver, roky 70. Po pol šiestej pokračujeme opäť so skvelou hudbou, predtým ale krátka spravodajská prestávka aj s pohľadom na naše cesty. Kristina Laceková v krátkych správach už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Na hodinách pol šiestej a sú to krátke správy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášieho z klamstva. Nehovorí podľa neho pravdu o zisteniach v pôdohospodárskej platobnej agentúre. NKÚ si však stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Rusko bude aj po prípadnom uzavretí mierovej dohody považovať vojenskú misiu na Ukrajine za legitímny cieľ. Vyhlásila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia. Tréner anglických futbalistov Thomas Tuchel potvrdil, že Declan Rice je pripravený nastúpiť v semifinále majstrovstiev sveta. Rice sa trápila choroba. Zápas proti obhajcom titulu z Argentíny je dnes o 9. večer.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte 20 minút. Polhodinku stojíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. A hlásite aj radar. V obci Horovce merajú obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rick Astley z Rádia Vlna, počúvate hity over na časom. Pekný letný večer, už o malú chvíľu asi najväčší hit z filmu Pomáda máme pre vás pripravený. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights vznikol ako hudobný rozhovor dvoch zamilovaných ľudí, tak by sme to mohli nazvať, ktorí rozprávajú vlastne ten istý letný románik, ale každý úplne inak, každý svojim jazykom. Danny sa pred kamarátmi chváli, zatiaľ čo Sandy ho romanticky idealizuje. Práve táto zábavná forma dvoch pohľadov na svet urobila z tejto pesničky jeden z najväčších hitov filmu Pomáda. Z Rádia Vlna ho zahráme už o chvíľočku, hneď potom No Name Žili. A tie ďalšie hity overné časom nasmerujeme už z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom, ktoré stále môžete posielať až do 20. sem k nám do štúdia na 0908 704 704, buď ako SMS-ku, alebo ozvite sa aj cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
6: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie! Yippie!
5: Hornbach. S nami to zvládnete. Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Gortýmko, kapela No Name a Žili, počúvate hity overné časom krátko pred 18. a niektorými z nich vyjadríme lásku, niektoré z nich nasmerujeme aj dnešným oslávencom. Je tu váš večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Krásny meninový večer Henrichom, manželovi a synčekovi, ktorý práve prázdninuje, aj s bratčekom Ríškom u babky v Spišskej Belej. Maminka a manželka Danielka napísala: buďte zdraví chlapci. Hity overené časom si užívate v stredu večer aj v teplých vodách domácej výrivky. To znie veľmi fajn. Aktuálne sa s nami víri Miriamka, Eliška a Bianka. Ocino pozdravuje a odkazuje, že vás ľúbi. Elenka by tiež chcela venovať svojej polovičke Matúšovi pár pekných slov z lásky. Ďakujem, že ma každý deň zastupuješ a staráš sa o naše deti zatiaľ, čo ja pracujem. No tak ono to musíte mať nejako podelené, aby to fungovalo v tej domácnosti, ale ono vždy poteší, ten úsmev, pochvala, objatie, bosk od partnera, možno pár pekných slov a o pekný večer postarané aj v spoločnosti Rádia Vlna. Pozdravujeme. No a pozdravíme aj Žužu, ktorá sa už nevie dočkať vytúženej blížiacej sa dovolenky v auguste. Zároveň v jej mene zaželáme krásne leto všetkým poslucháčom Rádia Vlna aj s nasledujúcou skladbou z jukeboxu The Power of Love pre Žužu a všetkých, ktorí sú s nami v tejto chvíli na spoločnej vlne.
1: Rádio

0: Toto boli manželia, ktorým to takto pekne spoločne spieva Albano Romina Power, Či sa rá, počúvate hity hovorené časom. Z večerného jukeboxu ich zahráme aj po 18. Nachystané máme vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. Predtým je tu Kristina Laceková a ďalšie aktuálne informácie v správach na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Ukrajinský prezident podporil šéfa Naftohazu ako kandidáta na premiéra. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Unión zdravotná poisťovňa sa má spojiť s poisťovňou Dôvera. Po schválení úradmi by mala vzniknúť jedna väčšia súkromná zdravotná poisťovňa pod názvom Dôvera. Pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: Byla podepsána dohoda o převodu akcií Unión zdravotnej poisťovne na poisťovňu Dôvera s tým, že Unión zůstává na Slovensku, ale bude se věnovat čistě komerčnímu pojištění a vzniká nové partnerství právě v komerčním pojištění a zase zdravotní pojištění a naši zdravotní klienti tímto budou přecházet do pojišťovně Dôvera.
1: Pojišťovně tvrdí, že klienti Uniónu zatiaľ nemusí nič riešiť. Naďalej budú využívať svoje služby, benefity aj lekárov ako doteraz. Proti plánovanému spojeniu však vystupuje opozícia. Kritizuje, že na trhu súkromných zdravotných pojišťovní by zostala už len jedna veľká pojišťovňa a obáva sa oslabenia konkurencie. Pokračuje poslanec parlamentu Peter Stachura.
4: Na trhu ostanú už len dve pojišťovne, ktoré budú porovnateľne silné. Bude to znamenať, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bude mať takmer 48% všetkých poistencov na území Slovenska a bude ovládať vyše 5 miliard eur, ktoré sú k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia.
1: Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že bude dohliadať na to, aby peniaze z verejného zdravotného poistenia boli využívané v prospech pacientov a v súlade so zákonom. O samotnom spojení však rozhodnú príslušné úrady. Pre výskyt medveďov platia mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Vyhlásené boli ešte v apríli pre rastúci počet stretov medveďov s ľuďmi. V posledných dňoch hlásia ich pohyb vo viacerých obciach a mestách. Počas víkendu medveď zaútočil na muža v obci Závažná Poruba. Správa Tatranského národného parku zároveň potvrdila incident s medveďom pri Gánovciach v okrese Poprad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podporil šéfa energetickej spoločnosti Naftohaz Serhia Koreckého ako kandidáta na nového premiéra. Koreckého označil za najvhodnejšieho človeka na vedenie vlády, a to najmä pre prípravu krajiny na zimu. Ukrajinský parlament včera prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej, čo znamená odstúpenie celej vlády. O novom premiérovi bude parlament hlasovať zajtra. Zelenský zároveň avizoval aj ďalšie personálne zmeny vo vedení krajiny. Vo futbalovej konferenčnej lige sú dnes na programe odvetné zápasy prvého predkola. Odohrá sa ich spolu 26. Po dnešku bude známy aj súper Dacu Dunajská Streda pre druhé predkolo. Slovenský klub nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Milsami Orhej a FK Velež Mostar. V druhom predkolo sa predstaví aj Spartak Trnava. Jeho súperom bude bulharský klub zo Sofie. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na viacerých miestach slnečno, miestami pribudne oblačnosť. S prehánkami treba počítať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bude teplo od 26 stupňov na severe do 33 na juhu a západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodou. Tá sa stala na výjazde z obce Betliar smerom na Gemerskú Polomu. Vyťahujú tam kamión. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si tam 20 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Peknú stredu večer, krátko po 18. z Rádia Vlna je 15.7. Henrichom a Heňom všetko najlepšie k dnešným meninám. Opäť teda odoznáme z večerného jukeboxu meninové či narodeninové pozdravy. A potešíme vaše polovičky, kamarátov, kolegov, rodinných príslušníkov, koho len budete chcieť, stačí sa ozvať. A okrem toho teda, že máme hity overené časom na rozdávanie, tak ešte rozdáme dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme už túto sobotu 18.7. Kúpalisko, štrand, Nové Zámky. Všetky informácie o kope nájdete aj na našom webe radiovlna.sk.

0: Večerný jukebox.
1: Pekný večer vo večernom jukeboxe, opäť nachystané dve skladby, ktoré ale môžu potešiť veľmi veľa poslucháčov. Namixované to máme takto krátko pre 19. Česný hoax, the one and only, a k vašim odkazom a pozdravom aj Belinda Carlisle. S pesničkou We Want The Same Thing, tak nám dajte vedieť, kam by sme teda mohli posunúť hity overdne časom, čo pekné by sme mohli sprostredkovať a posunúť vašim blízkym. Prípadne sa ozvite aj hlasovým odkazom, ktorý môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo pošlite SMS-ku sem tam do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna na Kubalisko Štrand v Nových Zámkoch v tejto chvíli nachystané. Pekný dobrý večer, krátko pred pol siedmou už ich len odovzdať. Zuzka, pekný večer, ste hord z Rádia Vlna. Kam som sa dotelefonoval po 18?
1: Teraz som momentálne na letisku a čakám na kufre.
0: Na letisku a čakáš na kufre? A ty už si teda doma z dovolenky, alebo ideš na dovolenku?
1: Áno,
0: alebo...
1: nie, to sme prišli z dovolenky.
0: Aj môžem vedieť, kde si bola na dovolenke?
1: Na povieš? Cypre.
0: Na Cypre. Ako bolo? To je asi blbá otázka.
1: Veľmi lebo... dobré,
0: hovorili dobre. No dobre, idú odpoveď sa ani nečakal, ale teda počujem to ešte v tvojom hlase, taký ten dovolenkový mód. A ty v podstate v takom dovolenkovom móde budeš pokračovať tento týždeň, áno. Lebo nechcem ťa zdržiavať, aby si si teda zobrala ten kufor, ktorý si zobrať máš. Túto sobotu ideme na kúpalisko Štrand do Nových Zámkov. Zuzka, a ty ideš s nami, máš odo mňa dve vstupenky.
1: Super, super, ďakujem.
0: Takáto príjemná správa hneď po prílete. Ty si niekde odtiaľ, či odkiaľ si?
1: Áno, z Nových Zámkov.
0: Priamo. Z Nových Zámkov priamo. Tak kúpalisko Štrand, to je známe miesto.
1: Ja, veľmi, áno.
0: No dobre, tak túto sobotu sa to premení celé na jeden veľký tanečný parket pod holým nebom. Martina Záchenská, Milan Švikruha, DJ Peťo Hurajt a pôjdeš aj ty a ešte s niekým, lebo máš dve vstupenky, dobre?
1: Ďakujem veľmi pekne, áno.

0: No veľmi rád, tak želám ti teda príjemný návrat do tej reality a dúfam, že sme to trošku teda spríjemnili touto správou.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Teším sa, teším sa. Ahoj.
1: Ďakujem aj ja.
0: Maj sa krásne, ahoj, ahoj. Pekný večer.

0: A inak pamätáte si ešte na prvú lásku alebo na prvý bosk, takéto naozajstné prvé zamilovanie? Možno sme zaspomínali aj prostredníctvom tejto skladby z Rádia Vlna. Príjemne samozrejme, Miroš Birka, toto sú vaše hity overné časom už o chvíľu. Aktuálny pohľad na večerné cesty s Kristínou Lacekovou v dopravnom servise.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj minútku po pol siedmej. Začíname nehodou. Na výjazde z obce Betliar smerom na Gemerskú Polomu vyťahujú kamión. Tento úsek je obojsmerne neprijazdný. Kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač, tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Diana King, I Say a Little Prayer, počúvate hity overné časom, máme krátko pred 6:45, už o chvíľu odovzdáme vaše odkazy a pozdraví, to všetko z večerného Juboxu o pár minút. Zostaňte s nami na spoločnej vlne, peknú stredu večer prajeme.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 €. Ceny rezňov a masla platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Večerný jukebox. Pekný večer, takto v stredu večer, krátko pred 19. z rádia vlna. Aj automotolekári, alebo teda automechanici sú s nami na pracovnej vlne dnes večer. Zuzka by chcela takto pozdraviť a podporiť polovičku Mateja a jeho otcina Karola. Opravujú auta a sú dosť šikovní. Najradšie majú skupinu Kabát, ale poteší aj aktuálny výber z jukeboxu. No, Kabátov teraz nezahráme, ale zahráme určite hity overné časom, ktoré sa dobre počúvajú aj v autodielni. Česný hoax, The One and Only napríklad už o chvíľu. Ďalšiu pesničku z jukeboxu nasmerujeme do Humenného a bude to pre Marcelovú manželku Dášu s odkazom Ďakujem ti za krásnu rodinu, ktorú si mi dala a ďakujem, že sa o nás tak super staráš. No, tak tu sa láska podarila zjavne. Pekný večer na východ želáme z Rádia Vlna. Neviem, či ste vedeli, možno to sledujete a možno nie, ale máme tých najšikovnejších kolkárov a kolkárky. Juniorky Dominika, Daniela, Anetka, Hanka, Šarlotka a Naďka doniesli z majstrovstiev sveta v Rakúsku medaily, stali sa majsterkami sveta. No a družstvo juniorov sú zas vicemajstrami sveta. To sú krásne výkony, veľká gratulácia aj od nás Rádia Vlna a takisto aj od Ľuboša zo Žarnovice, ktorý nás o tomto informoval a napísal do vlny. Od kolkárov sa presunieme k futbalistom. Damian sa totiž ozval hlasovkou z Anglicka. Je teda jasné, komu fandí v dnešnom semifinále.
1: Ahoj, Radio Vlna. Dnes som si vás posiel po prvýkrát a vy ste super. Počúvam celý deň. Keby som mohol zahrať pre všetkých Slovákov, ktorí žijú v Anglicku a ktorí dnes držia Anglicku, aby vyhral nad Argentinou. Come on, England. It's coming home. Come on. It's from Damien, okay? Ďakujem. Čau, čau.
0: Rádio Vlna.

0: Česný hoax, the one and only, počúvate hity overné časom z rádiom na pár sekúnd pred 19. Kristina Laceková je už v štúdiu, sú tu ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: O prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem. Štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na podpore ďalšieho balíka sankcií proti Rusku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. O príspevok z programu Obnov dom Mini Plus bol mimoriadny záujem. Prvých 5000 žiadostí od nízkopríjmových domácností sa vyčerpalo už za 45 minút od spustenia výzvy. Pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
1: Slovenská agentúra životného prostredia teraz žiadosti kontroluje. Pripravuje aj druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v septembri. Vlaková doprava medzi Bratislavskou hlavnou stanicou a Račou je už plne obnovená. Štátne železnice obnovili premávku pred necelou hodinou. Dopravu ráno obmedzila porucha trakčného vedenia, pre ktorú niektoré vlaky meškali alebo boli odrieknuté. Do poludnia sa podarilo obnoviť premávku aspoň po jednej koleji. Krajiny Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Rokovania v Bruseli narazili najmä na požiadavku Grécka, ktoré chce zachovať možnosť prepravy ruského skvapalneného plynu do krajín mimo únie. Rokovania budú pokračovať. Členské štáty sa však dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu. Bez tejto dohody by sa limit automaticky zvýšil, čo by mohlo Rusku priniesť vyššie príjmy z predaja ropy. Opatrenia majú zasiahnuť najmä ruské banky, kryptomenové siete, výrobu dronov, obchodníkov s ropou a ropné rafinérie. Pokračujeme aj športom. Norský cyklista Søren Werenskiold vyhral 11. etapu Tour de France. Jazdec triumfoval v najrýchlejšej etape v histórii slavných pretekov. Na trati dlhej 161 km dosiahli cyklisti priemernú rýchlosť takmer 51 km za hodinu. Pre Nora ide o najväčšie víťazstvo v kariére. Žltý dres lídra celkového poradia si naďalej drží Slovinec Tadej Pogačar. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami však pribudne oblačnosť. Prehánky sa môžu vyskytnúť najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 stupňov na severe, na juhu a západe bude teplejšie až do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 19. pozdravujem aj vodičov na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z obce Betliar smerom na Gemerskú Polomu, kde vyťahujú kamión. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. 20-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač a radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Čas pokročil, máme krátko po 19. Krásny dobrý večer, takto v stredu 15.7. do 20. ešte posunieme hity overené časom tam, kam vy budete chcieť. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia, buď teda tou SMS-kou alebo správou cez WhatsApp na 0908 704 704 a radi pozdravíme vás, vašich blízkych kolegov, kamošov, dnešných oslavencov a zahráme peknú pesničku. Máme hity overené časom na rozdávanie. Nech sa dobre počúvajú, pekný večer na spoločnej vlne.

0: Večerná pohodička z rádia, vám počúvate hity overné časom. Zatiaľ, čo sa o takomto čase vraciate aj z kúpalísk, chcela by som dať zahrať niečo pekné synovi Adamkovi. Práve ideme z kúpka z Lamača, vyšťavený z vody, ale spokojný. Katka z Podkrepušiek napísala. Tak to je taká tá príjemná únava, ak teda sa vraciate v týchto chvíľach niekde od kúpaliskových či jazerných vôd. Dúfam, že ste si užili aj spolu s nami na jednej vlne krásny letný deň. My sa postaráme o to, aby aj ten večer bol naďalej príjemný a bude, pretože zahráme už o chvíľu tieto pekné hity overné časom. Madonna, Like a Virgin. Aj Vierke z Gelnice nasmerujeme pesničku k narodeninám. Všetko len to najkrajšie želajú Tatianka, Kubko, Tati, Gustík a Irenka. Od nás takisto veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo potrebujete. Fiction Factory, Feels Like Heaven. A do pol 8 aj Freddie Mercury s pesničkou Living on my own. Ešte stále do 20. môžete posielať vaše odkazy a pozdraví sem tam do štúdia na 0908 704 704 a aj takýmto spôsobom si spríjemniť stredu večer. Pohodové počúvanie.
1: Nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Pekný večer pred polu osmou z rádia Vlna. Vrtivka Čerešňová, tento červík dnes rozbehol ranú debatu, do ktorej vás zapojil náš kolega Martin Chinoranský. Vrtivka vie pokaziť chuť na čerešne, lebo sa tak zvláštne vrtí, ale tak je to červík, čo iné by mal robiť. Ale nemusíte sa báť, ak ju zjete, tak nič sa vám nestane. A teda v dobrom ráde dnes bola reč o jedle, ktoré sa vám postaralo, ako sa hovorí, o životný zážitok. Slavka sa popriznávala taktiež a teda povedala, že nikdy nejedla a pravdepodobne sa to nikdy ani nezmení. Jedno konkrétne jedlo. A má na to pádny dôvod, tým jedlom je...
1: Králik na smotane. My sme mali u mojej babičky králiky a normálne sme sa s nimi hrávali, pásli sme ich v ďatelinke, maznali sme sa s nimi a zrazu z ničoho nič bác, že zjedz ho. No ani náhodou. Moja babička bola dosť prísna a dosť ťažko sa jej protirečilo, ale jednoducho králiky nie. A no, k tomu všetkému sa naša rodina volá Králikova.
2: Výborne, a kde je ňufko? No, kúsok z neho je v každom z nás.
0: Inak naraz chceli presvedčiť, že králik je kura, ale samozrejme som im na to neskočil.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: Peknú stredu večer aj motoristom z Rádia Vlna. Máme po pol 8. Počúvate hity overené časom. Poďme na cesty. Kristýna Laceková má aj vďaka vám ďalšie aktuálne informácie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol 8. Aktuálne si ustražte rýchlosť. Radar vás môže namerať v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, nič viac nám nehlásite, ak o niečom viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak z Rádia Vlna je hity overené časom z tej filmovej sféry Flashdance vo The Feeling, Irina Cara do 20. Hana Zagorová, biograf Láska. A k tomu samozrejme aj odkaz plný lásky sa hodí. Chcela by som venovať nejakú skladbu mojej životnej láske Tominovi Šulekovi k dnešným narodeninám a 20. výročiu, odkedy sme spolu. Láska, ľúbime ťa. Monika a dcerka Šarlotka, tak želáme teda ďalších 20 a 20 rokov v láske, šťastí, zdraví. Hana Zagorová už o chvíľu. A dnes večer sa teda môžete tešiť na vašu večernú reláciu, ktorú teda vysielame pravidelne, hity rokov 80-tych s Flebom. Kým sa k tomu dostaneme, tak zahráme aj Boston s pesničkou More Than Feeling. Toto sú vaše hity overené časom. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: biograf Láska Hana Zagorová, pekný večer, krátko pred 20. z Rádia Vlna. Dnes večer sa o vás opäť postará kolega Flebo a vo svojej relácii hity rokov 80. Bude teda spomínať najmä taliansku disco scénu, konkrétne skupinu Ricky Poveri.
1: V programe hity rokov 80. vám prezradí možné tajomstvo úspechu nahrávky Sara Perketiamo. Jej za tým nie len chytlavá melódia, ale aj príťažlivý text. A večer po 20. vám o nahrávke poviem viac.
0: Tak máte sa na čo tešiť, Flebo vám určite prezradí viac po 20. v relácii hity rokov 80. dovtedy aj Liquido Narcotic. Nech sa vám dobre počúvajú vaše hity overené časom. Pekný večer na spoločnej vlne.

0: Večerné vysielanie na konci, aspoň čo sa večerného juboxu týka, hity overné časom k vašim odkazom a pozdravom opäť zahráme aj zajtra. V rovnakom čase opäť odovzdáme aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. Dnes večer po 20. vás pozývame aj teda k počúvaniu ďalšej časti relácie Hity rokov 80. s Flebom. Predtým si ešte vypočujte aktuálny prehľad večerných udalostí v správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou. Peknú stredu želáme.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Z územia Moravy sa na Slovensko blíži supercela. Ukrajina chce do konca roka začať vyrábať rakety pre systémy Patriot. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na západ Slovenska sa blíži supercela. Meteorológovia varujú pred silnými búrkami a krúpami. Búrkový systém postupuje z Moravy, kde už priniesol krúpy s priemerom 2 až 3 cm a intenzívny dážď. Pre okresy Bratislava, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Myjava platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Búrky môžu priniesť prudký lejak, väčšie krúpy a nárazy vetra s rýchlosťou až 110 km za hodinu. Výstraha platí predbežne do 9. večer. Najvyššie kontrolný úrad si stojí za svojimi zisteniami o riadení eurofondov. Reagoval tak na kritiku ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Obaja kritizovali predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho. Tvrdili, že jeho vyjadrenia o korupcii v agrorezorte nie sú pravdivé. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková za úrad uviedla.
3: NKÚ si stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
1: NKÚ zároveň pripomenul, že na problémy v pôdohospodárskej platobnej agentúre upozorňuje už niekoľko rokov. Ukrajina chce do konca roka začať vyrábať rakety pre systémy Patriot. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Kyjev očakáva získanie potrebných technických kapacít na výrobu týchto rakiet ešte tento rok. Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Ukrajina ich dlhodobo žiada od spojencov. A pokračujeme športom. Futbalové majstrovstvá sveta dnes čaká veľký semifinálový súboj. Anglicko nastúpi proti obhajcom titulu z Argentíny. Zápas má okrem športového aj výrazný historický a politický náboj. Krátko pred výkopom navyše FIFA nečakane upravila fungovanie systému VAR a videoasistenti budú tentoraz priamo na štadióne v Atlante. Argentína prechádza turnajom bez prehry. Vyhrala všetkých 6 zápasov a na svetových šampionátoch natiahla víťaznú sériu už na 12 stretnutí. Anglicko zatiaľ herne nepatrí medzi najpresvedčivejšie týmy turnaja, no ukazuje veľkú odolnosť. Semifinále Anglicko-Argentína sa začne o 9. večera. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami však pribudne oblačnosť. Prehánky sa môžu vyskytnúť najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 stupňov na severe, na juhu a západe bude teplejšie až do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 20. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar, ten meria v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80.

Vanilli a Girl You Know It's True. Naladení ste na vlne, kde si vždy v stredu medzi 20. a 21. hráme hity rokov 80. a vo štvrtok hity rokov 90. Časopis Billboard predčasom uverejnil dva historicky najpopulárnejšie single, respektíve nahrávky celej éry 80. rokov, ktorý sa venujeme v tomto programe na vlne. Zaujímavé je, že obe piesne vyšli takmer v rovnakom čase, v roku 1981. Najúspešnejší hit v Amerike je nahrávka Physical v podaní Olivia Newton-John. Tesne za ňou skončila ďalšia dáma, Kim Carnes, a ňou naspievaný titul Better Davis Eyes. Kým zavedená speváčka a herečka Olivia Newton-John nahrala provokatívny single s témou v tom čase populárneho aerobiku, tak menej známa Kim Carnes naspievala poctu slávnej hollywoodskej herečke ešte z predvojenového obdobia menom Betty Davis. Mimochodom, tá mala 73 rokov, keď nahrávka vyšla a urobilo jej to veľkú radosť. Z môjho pohľadu je zaujímavé, že neskôršie hviezdy 80s ako Michael Jackson, Prince či Whitney Houston neprekonali v popularite tieto dve nahrávky ešte z raných 80 rokov. My si ideme obe zahrať. Najprv Olivia Newton-John a potom aj Kim Carnes.

0: 60. s Flebom.
1: Minulý týždeň v tomto programe som vám spomínal neveľmi vydarené manželstvo speváka Thomasa Andersa z Modern Talking so svojou atraktívnou manželkou menom Nora. Ešte horšie však spomínaná Nora vychádzala s parťákom a kľúčovým členom Modern Talking Dietrom Bohlenom. Ten opísal Noru ako manipulatívnu ženu, ktorá sa snažila mať úplnú kontrolu nad jeho manželom. Podľa jeho slov mu zavesila na krk masívnu zlatú reťaz s nápisom Nora, čo symbolizovalo, že patrí výhradne jej. Stala sa jeho manažérka, stylistka a v čase najväčšej slavy Modern Talking prišla s bizarným nápadom, že bude s nimi aj ona na pódiu, ako sprievodná spevačka. Bohlen na to odmietol pristúpiť a existencia Modern Talking sa blížila ku koncu. Údajne to vyvrcholilo na koncerte v Mníchove. Bohlen najal dve profesionálne sprievodné vokalistky, ktoré s nimi mali vystúpiť na pódiu. Ale Nora im cez bezpečnostnú službu zakázala výjsť na pódium. S Bohlenom sa mimoriadne vulgárne pohádali pred zrakom nechápajúcich ľudí naokolo. Koncert sa uskutočnil, ale Dieter Bohlen už bol pevne rozhodnutý, že si vytvorí vlastný projekt a takto tu ďalej už nepôjde. Inak zhruba o 10 rokov sa Modern Talking dali opäť dohromady, ale to sa už Thomas Anders rozvázal so spomínanou Norou. Dnes vám zahrám projekt Blue System, ktorý si založil Dieter Bohlen už bez Andersa. Mali celkom solidné hity a najväčší hit bola nahrávka My Bad Is Too Big a tu vám práve ponúkam.

Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Zo skorých 80-tych rokov výborný single, ktorý naspoval Robert Palmer, nahrávka sa volá Johnny and Mary.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Poslední dvaja predstavitelia talianských Ricky Poweri majú okolo 80-ky, ale ako ste mohli vidieť aj na jav v Bratislave, naďalej sú plní energie a zjavne milujú spev a vystupovanie si užívajú. Všetci poznáte fenomén aj dnešnej doby, Sara Perketiamo. Áno, pieseň má chytlavý rytmus a melódiu, ale najmä, a to zdôrazňujem, má výborné posolstvo. Pointa nahrávky je o prvej, nefalšovanej, nespútanej láske. Také láske, ktorú ak ste niekedy zažili, tak viete, že trochu strácate kontakt s realitou, ale napriek tomu prežívate absolútne šťastie. V nahrávke Sara Perketiamo je silný odkaz aj na to, že ak ste zamilovaní, nepotrebujete peniaze. A v refréne je aj tá pasáž, pre ktorú si nahrávku obľúbili Taliani, ale nie len futbaloví fanúšikovia. Je v nej posolstvo telesnej blízkosti. V refréne sa spieva: silno ma objím a buď mi ešte bližšie. Ricky Poweri boli kvarteto, ale od roku 1981 vystupujú ako trio. Zo skupiny vtedy odišla jedna zo speváčok meno Marina. Tá dodnes ľutuje ten svoj odchod. Je šťastná, že sa všetci štyria predsa len na pódiu stretli, myslím si, že v roku 2020. Najmä preto, že krátko na to zomrel Franco Gatti, zakladajúci člen Ricky Poweri. Poďme si zahrať ten obľúbený single Sara Perketiamo.

Cool I Just Died in Your Arms Tonight na vlne, kde si hráme hity rokov 80. Zahrávam pesničku, ktorú som si hlboko zamiloval v druhej polovici 80. rokov. Nahrali pre väčšinu z vás celkom neznámy brit s karibským pôvodom menom Glenn Goldsmith. Ten chcel byť spevák, hoci v čase nahrávania I Won't Cry si privyrábal ako čašník na letisku Heathrow. Keď nahral svoje prvé dva single, tak sa oba dostali do oficiálnej hitparády a paradoxne Glenna to vylákalo a stiahol sa z hudobného biznisu. Chcel mať pokoj od médií a najmä nechcel, aby jeho malé deti a rodina boli pod dohľadom médií. A tak sa stiahol a v polovici 90. rokov sa podielal na superhite Mysterious Girl, ktorý naspieval Peter Andre. Single si kúpilo len v Británii cez 1 milión ľudí a Goldsmith sa zabezpečil a dodnes si užíva štúdiovú a produkčnú prácu. Celkom sa vyhýba publicite a nikto o ňom nič nevie. Ten single s názvom I Won't Cry, ktorý mi doslova zlomil srdce, tak v ňom Glenn sa dušuje, že nebude plakať, aj keď ho opúšťa jeho milá s iným mužom. Chce obstáť s hrdosťou a nezlomiť sa. Ale nejde o žiadnu ľúbostnú baladu. Pesnička je fantasticky tanečná a milujem ju do dnešných dní. Toto je Glenn Goldsmith, I Won't Cry.

0: Veronikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Dámy a páni, kamaráti, nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň, pokazte si ho sami. No. A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš.
2: Nič.
1: Nič, že úplne, nič. Že nič.
2: Úplne, že nič.
1: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
2: Aha, také niečo.
1: No dobre. Figy obsahujú rozložené osy. Aby dozreli, musí do nich osa vliesť, naklásť tam vajíčka a potom zomrie.
3: Čo? Ano. Ja viem, prečo ich nemám rád.
1: No, prezomre tú osu. Figa za pomoci špeciálneho enzymu osu kompletne rozloží a v strebe, takže keď jeme figu, áno, jeme aj rozložený mys, aj keď ho tam fyzicky nevidíme a nenájdeme. Hovorí gazdina gazdovi, že počuj, ten náš kohút sa mi zdá nejaký smutný, ja si ho zarežem. A gazda hovorí, no keď si myslíš, že ho to rozveselí. 15. júl, to je vážený aj deň čistej prirodzenej krásy, takže ma veľmi mrzí, že niektoré influencerky nebudú mať dnes čo oslavovať. Nepovedal som žiadne meno, takže ak ste sa urazili, ak sa vás to dotklo, trafená hus zagágala.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Judist zo školy s veľkou úrovou.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.